0: 104.1 SFM.
1: Verdwaal, sal ek jou kom haal. Skielik skyn al ligte

0: 100.1 SFM.
1: Vergewe my, as jy opstaan. Ek was nog nooit suggestief. As my woorde sou wegraak,

0: Dis beloof jy van Amore. Ons kyk na 'n lekker paar aanhalings om die oggend mee te begin. Only those who will risk going too far can possibly find out how far one can go. En dis T.C. Eliot wat so gesê het, give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. Mondes wat so gesê het, en dan Anais Nin het gesê, the only abnormality is the incapacity to love. Een heerlijke oggend wat vir ons leen wacht, hierdie dinsdag oggend, die tweede. Jullie, en die kers aan my, Anton Trillis.
1: FM, ons maak dit lekker!

0: SFM weer.
1: Dis tyd vir weer. Ons begin dan in die George Wilderness omgeving. 13 minimum, 17 die maximum. Daar is 'n klein kans dan vir reën en die omgeving op plaas van so 20%. Ons beweeg aan na Mosselbaai en Hartenbos, bewolkte weer, 15 die minimum, 19 die maximum. Later vandag waar die reën dalk ook opdaag. Uitsoring en de rust, te begin op 13 op de 18 graden Celsius, bewolkte weer hier teen woensdag. En dan die reën rivers dan stil by 13, 18, jou temperature bewolkte weer. En die Lady Smith omgeving, 12 die minimum, 17 die maximum, daar is so 'n 10% kans vir reën al vandag. En dan in die Plettenberg Baai en Nuisna omgeving, 14 die minimum, 19 die maximum, bewolkte weer, die reën wat dan môre gaan opdaag.

0: Vanige internet, e-mails, YouTube en streaming. Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440 500 500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: Hallo, dis Gary Pretorius. Mosselbaai is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.

area van Vryburg in Koereman wat steeds gesluit is. Dan in die Noord-Kaap het hulle padskrapers aangeskaf om selfpaaie te herstel. Ons weet in die West-Kaap is dan is hoeveel skade daar aangerig is, 'n noodtoestand wat verklaar is en ons hou maar ons boere dop en hoop en bid saam met hulle dat hulle hulle produk by die markte sal uitkry. Dan kroon vee teelmateriaal gesog onder kopers uit Afrika en daar is ook 'n lekker berig oor topmateriaal behaal miljoene op wildveiling. Dis alles by landbou.com vanoggend. Dit is jou landbou sake.

0: want ek ken die weg.
1: Snotkop, nou kyk ons na die hoofopskrifte in die koerante. En die Universiteit van die Witwatersrand het saterdag een wereldklas sportkompleks ter waarde van 300 miljoen rand op 'n eksklusiewe geleentheid in Johannesburg aan uitsoekgaste en internasionale skenkers bekend gestel. Hulle sê nou wel, dit gaan lekker wees, dat die grootste voordeel gaan wees die kompleks is dat alles daar is onder een dak, wat multidisciplinaire samenwerking tussen kenners sal moontlik maak. Dit is dan by Wits in Johannesburg daai. Dan is dit ook hoofopskrifte oor uitsaai veteraan Frikkie Wallis, wat gesterf het op 74 gister. Liam Jacobs, wat so ruk gelede van die DA na die PA oorgeskuif het, hy het besluit, hy gaan terug huis toe, hy gaan DA toe, hy sê ek by die huis. Sê Liam Jacobs, wat maandagoggend in uitsending op sosiale media gesê, dat hy hom weer by die DA aangesluit is. Hy is maandag deur onder andere Jordan Hill Lewis, DA leier en burgemeester van Kaapstad, terug verwelkom. Sal sien dan verder sy loopbaan verloop. Dan geweld wat twee eis volg na het firma glo buitelanders in diens neem in optogte in Ganspaai en Kleinmond oor buitelanders verloop vreedsaam. Dis dan hoofopskrifte in die koerante vanoggend.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in George en kom het van Wilderness se kant af, lyk het op die oomblik nog redelik vry vloeiend, daar na Victoria Bay se groot sirkels, waar het besig begin raak op Lysnaweg, is het ook besig vir al wat jy afdraai na die skole toe en reg daar in die middedorp. Dan kyk ons op die N2 mistige weer, by die lughawe se kant, en ook so by Grootbrak en Kleinbrak verby, en dan in Mosselbaai, so inkom vanaf Dannebaai, Dannebaai T-aansluiting wat begin besig raak, is besig as jy afdraai van die N2 af by Hartenbos, en ook as jy afdraai van die N2 by Voorbaai.
0: 90.1 104.1 SFM

0: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teenbakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en vees geld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan nou, Bill?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: O, Barry Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kalm hier en bel Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: Jou streekstasie is FM.

0: Armand Hofmeyer Winter, ons kyk na die bekende se verjaarsdag. So, eerste is Justin Long, hy word 48 jaar oud. Dodgeball het hy ingespeel, ook in Live Free or Die Hard, Alvin and the Chipmunks was hy in, Ed and Accepted, en so gaan die lys aan. Dan kyk ons ook, dit is die verjaarsdag van die actrice, en het al vinnig gekry, dit is Morena Bacharin. Ek weet nie of ek al van recht sê nie, maar sy het onder andere gespeel as in Homeland, in Firefly, Gotham. Sy was in die 2015 film Spy en ook in Deadpool. She attended the Juilliard School, which led her to her first role in a 2001 film by the name of Perfume. Dit is Morena Bacharin. Ek hoop ek sê het recht. 47 jaar het sy uitvoort gebore in Rio de Janeiro. As dit jou verjaarsdag vandag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. En ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende.
1: 90.1 SFM.

SFM gaan aan en aan en aan. Pst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: is. Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek. SFM nuus hoofstrekke.
1: Die land ontvang nog 3,5 miljoen doses se back and close seer en stof. Binnelandse sake loods landswye veldtog om geblokkeerde ID-nommers op te los en Kusatu vra vir verlengde brandstofheffing verligting te midde van stygende brandstofkostes.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê 3,5 miljoen dosisse van die Biogenesis Baggio Back-and-Close-seer en stof het verlede week in Suid-Afrika aangekom. Die minister het die media ingelig. Die enstowwe sal help om die landse pogings teen back-and-close-seer wat die bees- en veebedrywe te geteister het, te versterk. Die minister sê dat terwyl die aanvanklike inentings op melkkris gemik was, pogings nou uitgebrei sal word na voerkraalbedryf, rooi vleisprodusente organisaties, die stoetteelersbedryf, sowel as die landse grense. Die departement van Binnelandse Sake het 'n landswye veldtog van stapel gestuur om individue, wie se identiteitsdokumente voor November 2022 geblokkeer is, te help. Die departement sê dit is om integriteit van die nasionale bevolkingsregister te beskerm. Volgens die departement is ongeveer 2,2 miljoen ID's reeds deur die prosesstelsel gedeblokkeer. Geaffekteerde individue word genooi om vertoë in te dien waar hulle verduidelik waarom hulle identiteitsnommers gedeblokkeer moet word. Hulle word versoek om binnelandse sakekantore, uitgesluit vlugtelingssentrums en banke, teen 10 Julie te besoek, anders loop hulle die risiko om hulle identiteitsnommers te kanselleer. Die DA in KwaZulu-Natal versoek die polisie om dringend verdagtes in hegtenis te neem in verband met 'n massa-skietery in Meyville, waar 5 mense dood en 7 beseer is. Die DA sê geen arrestasies is meer as 'n week na die aanval gemaak waar gewapende mans na bewering 'n taverne bestorm het, waardevolle items van klante wat 'n sokkerwedstryd gekyk het geëis het en toe losgebrand het. Die party het aan die provinsiale kommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Makwanazi geskryf en aangedring dat die saak geprioritiseer word. En 3 eksperimentele enstowwe word ontwikkel terwyl gesondheidsowerhede reageer op 'n groeiende Ebola-uitbreking. Die internasionale AIDS Vaccine Initiative, die Universiteit van Oxford en die farmaseutiese maatskappy Moderna werk almal aan moontlike enstowwe. Meer as 1,1000 vermoedelike gevalle is in die Demokratiese Republiek van die Kongo aangemeld, terwyl Uganda 9 bevestigde gevalle het. Gesondheidskenners waarsku dat dringende optrede nodig is om die uitbreking te help beheer. In geldsake, goud verhandel teen $4,488.81 per fynons, Brent olie kos $94.64 per vat. Die rand verhandel teen R16.30 teen Amerikaanse dollar, R18.96 teen die euro en R21.94 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
2: Hallo, dis Willem Botha hier en jy luister na SFM.
3: Draai die knop, skielik te kom ons liedjie op.
0: SFM weer.
1: Ons begin in George en Wildernis, 12 die minimum en op tot 18 maximum bewolkte weer. Later vandag wat daai reën gaan begin om te arriveer. In die Mosselbaai en Hartebos omgewing is het 16-20 temperature bewolkte weer. Oudtshoorn en Rust gaan op 11 op na 19, so 10% kans vir reën vandag, 90% is die humiditeit. Ons beweeg aan en na Riversdal en Stilbaai, 14 die minimum, 18 die maximum bewolkte weer, en dan Pietermaritzburg Baai en Knysna, 16 die minimum, 19 die maximum, teen môre wat daai verwagte reën dan hier sal wees.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: As ook vanaf Dullenbaai is het beide richtings besig by die T-aansluiting, dan is die T-aansluiting ook besig van Dullenbaai Extension en ook die twee deur Heiderand self. As jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, is het besig waar jy afklim van die hoofweg af, op, van die N2 af na die R102 toe, daar by Garden Walk Mall, is ook dan besig op die R102 deur Bayview en Voorbaai en dan vooral daar by Dias verby. Kleinbraak en Grootbraak lyk vry vloeiend, dit is wel mistig vanoggend en dan by die lughawe reg voor die lughawe waar dit besig is, as jy inkom van die Wildernis af op verby Map of Africa waar dit besig is, so ook daar as jy dan Victoria Bay verby is op die N2 by die groot dan sirkels is besig daar en op Nyslaanweg is dit reg deur besig van Madiba af tot in die middedorp, so ook dan verby die golfbaan op die R102 as jy inkom vanaf Heather Park se kant af en oor die Oudtshoorn pas lyk dit vry vloeiend.
0: Maak elke dag 'n SFM dag.
2: You know

0: CHIP happens, but sorting your windscreen is fast and easy with PG Glass. SMS CHIP to 43141 now for a fast callback. That's CHIP to 43141. We will get your repair sorted.
1: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
3: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
4: 90.1 SFM.
5: As ek jou stil weer deel van my bed en die slaap val jou aan en die reën probeer my red en die duivel hoor

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en die oggend sport begin ons met junior cricket. Jason Rawls is aangewys as kaptein van die Suid-Afrikaanse onder 19 groep vir hierdie maand se toer na Engeland met 5 onervare spelers in die groep. Die junior Protea sal 3 jeug eendag internasionale wedstryde tussen 30 Junie en 6 Junie speel voordat hulle aan 2 nie-amptelike toetswedstryde van 10 tot 20 Junie sal deelneem. Hoofafrigter Imran Khan het gesê die mengsel van nuwe talent en ervare spelers sal noodsaaklik wees en bygevoeg dat die toer waardevolle blootstelling aan uitdagende oorseese toestande in beide witbal en langformaat cricket sal bied. Oor na Sevens rugby waar die Springbok 7-ster Tristan Leitz op die kortlys geplaas is vir die mans 7-speler van die jaar toekenning by die 2026 HSBC Sevens toekennings. Die jaarlikse toekennings herken die uitblinkers van die internationale 7 seisoen met 3 genomineerders wat in elk van die 4 hoofkategorieë gekies word. Die wenner sal na die wereldkampioenskap finaal in Bordeaux aangekondig word. By Roland Garros het wereld nummer 1 Arena Sabalenka haar plek in die kwart eindronde bespreek met 'n oorwinning in regheidstelle oor Naomi Osaka. Anna Kalinskaya en kwalifiseerder Maya Kvalinska het ook tot die laaste 8 deurgedring. Aan die manskant het Matteo Berrettini sy eerste Grand Slam kwart eindronde in 4 jaar gehaal, terwyl Flavio Caboli en Felix Auger-Aliassime ook gevorder het om 'n laaste 8 kragmeting op te stel. Een voormalige Bloemfontein Celtic verdediger, Celiso Frisco Komari, is oorlede na 'n motorongeluk in sy geboorteland Lesotho volgens die landse sokkervereniging. Komari het gedurende die middel 1980s vir Celtic gespeel en die klub gehelp om groot bekerfinale te haal en het ook vir verskeie klubs in Lesotho gespeel en nasionale oproepe verwerf tydens wereldbeker en Afrikabeker kwalifiseringsveldtogte. President van Lesotho se sokkervereniging, Lejani Ntunia, het Komari se blywende bydrae tot die spel beide op en van die veld af geprys. En daarmee die einde van die oggendsport.

0: Ja, die man het noodlanding en ek sien dat hulle sê by Universiteit van die Vrystaat dat sagte ware wat gebruik word vir kunsmatige intelligensie uitwysing is dikwels bevooroordeeld teenoor mense wat nie Engels moedertaalsprekers is nie. En hulle dan besluit om dit nou nie meer te gebruik nie. Nou op 'n manier kan ek het verstaan, jy weet, jy sit jou goedjies aan mekaar en dan na die tyd dan doen jy gou-gou daar so 'n taalcheck en hy help jou sommer met jou sinskonstruksies en al daai soort van goed. Maar wat gebeur dan? Danklik het alles dieselfde. En ek dink dit is die groot probleem wat ek het. Ek het nie so seer dat hulle nou nie meer kunsmatige intelligensie wil kyk nie. Ek dink die probleem is dat dit wys dat al die studente se werk dieselfde klink. En dan is my vraag, wat leer hulle nou eintlik al uit? My kinders wat verder gestudeer het, my vrou wat verder gestudeer het, ek wat probeer het. Partykeer as ek 'n handboek oopgemaak het of van die lesse bygewoon het, dan is dit 2, 3, 4 paragrawe wat verby gaan, moet ek dit weer en weer lees, en dan op die einde van die dag kan ek nog steeds nie verstaan wat daar aangaan nie, want dit is 'n word salad, dit is 'n word slide, dit is goed dat by mekaar gegooi word, waarvan daar nie regtig betekenis is nie, want hulle kan hulle self nie uitdruk nie, want hulle verstaan self nie waarvan hulle praat nie, en so is ons besig om 'n klomp skape op te lei, met geen werklike lewensverwysing met dit wat hulle besig is om te praat nie. So dit wat hulle is, en hoe hulle aan mekaar gesit is, kom nie deur in die woorde nie. En dan beteken dit, daar is ook nie die gedagtes nie. Weet, as ek story skryf, waarvan ek nogal baie doen, dan word altyd gesê, as jy binne 15 woorde nie jou story aan iemand kan vertel nie, kan beskryf wat gebeur nie, dan het jy nog nie een story nie. Dan sit jy 'n klomp woorde wat in die lug rondflikker. So ek dink, wat ek hier uitleer, is nie so seer vir die gebruik van kunsmatige intelligensie nie, dis hoe ons besig is om by universiteite klomp skape op te lei.
1: Eno 4.1 SFM

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Die JSE-indeks van alle aandele het 2.3% swakker gesluit gister op 112.032. Die nywerheidsindeks was 1.2% swakker, die finansiële indeks 2.1% negatief en hulpbronne het 3.9% verloor. In Amerika was die markte almal positief, die Dow Jones 0.1%, die S&P 500 0.3% en die Nasdaq 0.4% sterker. Die Europese markte was almal negatief, die FTSE 100 het 0.7% swakker gesluit, die Duitse DAX 0.6% en CAC 40 0.5%. Die Oosterse markte tans, die Nikkei is 1.3% swakker, die Shanghai 0.3% positief en Hang Seng 1% sterker. Kommoditeite, goud verhandel tans deur $4,521 per fyn ons, 'n vaatjie Brent olie is $94, platinum is $1,963 per fyn ons en palladium $1,402 per fyn ons. Die wisselkoerse, Amerikaanse dollar is tans R16,26, 'n Britse pond R21,89, 'n euro R18,92 en die Australiese dollar R11,65. Dit is die markverslag van my, Norma Simons, en ek is van Kruger Internasionaal.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
3: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
4: Het jou huis meer as een foon nodig, maar jou begroting sê stadig nou? Laat ons gesels. Kry 2 Vivo Wyo Force fone by Chats Connect vir slegs R349 per maand, oor 36 maande, op 'n 1 GB Red Call top-up pakket. En dis nie al nie, jy kry ook Red Flexi 90 om saam met die tweede toestel te gebruik. 2 toestelle, 1 slim prys. Jy kan nie beter toestelle kry vir hierdie waarde nie. Maar maak gou, die aanbod eindig 8 Junie, slegs geldig op nuwe kontrakte. Net by Chats Connect, eksklusief aan Vodacom BSNV's geld.
0: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die land ontvang nog 3,5 miljoen dosisse back and closure en stof. Binnelandse sake loods landswye veldtog om geblokkeerde ID-nommers op te los en Kusatu vra vir verlengde brandstofheffing verligting te midde van stygende brandstofkostes.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Minister van Landbou John Steenhuisen sê 3,5 miljoen dosisse van die biogenesis Bagu back and closure en stof het verlede week in Suid-Afrika aangekom. Die minister het die media ingelig. Die enstowwe sal help om die landse pogings teen back and closure wat die bees- en veebedrywe te geteister het te versterk. Die minister sê dat terwyl die aanvanklike inentings op melkkris gemik was, pogings nou uitgebrei sal word na voerkraalbedryf, rooi vleisprodusente organisasies, die stoetteelersbedryf, sowel as die landse grense. Die departement van Binnelandse Sake het 'n landswye veldtog van stapel gestuur om individue wie se identiteitsdokumente voor November 2022 geblokkeer is te help. Die departement sê dit is om integriteit van die nasionale bevolkingsregister te beskerm. Volgens die departement is ongeveer 2,2 miljoen IDs reeds deur die prosesstelsel gedeblokkeer. Geaffekteerde individue word genooi om vertoë in te dien waar hulle verduidelik waarom hulle identiteitsnommers gedeblokkeer moet word. Hulle word versoek om binnelandse sakekantore, uitgesluit vlugtelingsentrums en banke, teen 10 Julie te besoek, anders loop hulle die risiko om hulle identiteitsnommers te kanselleer. Die DA in KwaZulu-Natal versoek die polisie om dringend verdagtes in hegtenis te neem in verband met 'n massa skietery in Meyville, waar 5 mense dood en 7 beseer is. Die DA sê geen arrestasies is meer as 'n week na die aanval gemaak waar gewapende mans na bewering 'n taverne bestorm het, waardevolle items van klante wat 'n sokkerwedstryd gekyk het geëis het en toe losgebrand het. Die party het aan die provinsiale kommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Makwanazi geskryf en aangedring dat die saak geprioritiseer word. En 3 eksperimentele entstowwe word ontwikkel terwyl gesondheidsowerhede reageer op 'n groeiende Ebola-uitbreking. Die internasionale AIDS Vaccine Initiative, die Universiteit van Oxford en die farmaseutiese maatskappy Moderna werk almal aan moontlike entstowwe. Meer as 1,1000 vermoedelike gevalle is in die Demokratiese Republiek van die Kongo aangemeld, terwyl Uganda 9 bevestigde gevalle het. Gesondheidskenners waarsku dat dringende optrede nodig is om die uitbreking te help beheer. In geldsake, goud verhandel teen $4,488.81 per fynons, Brent 3 olie kos $94.64 per vat. Die rand verhandel teen R16.30 teen die Amerikaanse dollar, R18.96 teen die euro en R21.94 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.

0: SFM weer.
1: Ons begin in George en Wildernis, 12 die minimum en op tot 18 die maximum bewolkte weer, later vandag wat daai reën gaan begin om te arriveer. In die Mosselbaai en Hartbeespoort omgewing is dit 16, 20 die temperature bewolkte weer. Oudtshoorn en Rust gaan op 11 op na 19, so 10% kans vir reën vandag, 90% is die humiditeit. Ons beweeg aan en na Riversdal en Stilbaai, 14 die minimum, 18 die maximum bewolkte weer, en dan in Pietermaritzburg Baai en Knysna, 16 die minimum, 19 die maximum, teen môre wat daai verwagte reën dan hier sal wees.

0: Bergenhal.
1: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel per Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
2: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die

0: Please nou, ek vat die pille, sy dra die brille.
1: Tyd vir SFM verkeer.
2: We gaan in George op die WhatsApp lyn, wat gesê word is baie mistig oor dat in die Kooppas, wees versigtig as jy inkom van af Wildernis af. Is dit daarna Victoria Baai se groot sirkels, is dit besig Nyslagweg self wat swaar verkeer dra. In dorp toe en dan onder by die groot sirkels, daar waar die R12 Hope en Joop by mekaar kom, is besig daar voor die nuwe hospitaal verby. Dan die George Lughawe, besig voor die lughawe self. Klein brak, groot brak, lyk redelik vry vloeiend, wel mistige weer. En dan in Mosselbaai. So, ook vanaf Dannebaai, Dannebaai is die aansluiting wat swaar verkeer dra, so ook dan deur Heiderand. En as jy inkom vanaf dan Hartenbos af, besig waar jy uitdraai uit Hartenbos uit. Deur Voorbaai, baie besig voor het opklaar daarna Santos se kant.
1: Jou streekstasie, SFM.

0: Ons Gerard Stein met die Johart. Nou die Pretoria Erfeniskomitee dryf 'n projek om die ou raadsaal se horlosie weer te laat loop en uiteindelik die klok weer om die uur oor Kerkplein te laat byer. In Pretoria se pa en seun werk boonop al maande lank daaraan om die plan 'n werklikheid te maak nadat die historiese klokhorlosie meer as 30 jaar laas die tyd op Kerkplein aangedui het. Dit is nogal vir my belangrik om sulke goed te kan doen. Ek meen as ek kyk hier in ons eie Suid-Kaap, vooral George, kyk jy met die hoofstraat af, dan sit like, joh, waar is al die mooie ouer gebouwe heen, en hoe kon die straat gelyk het, as daar bykie meer van die liefde was vir erfenis op 'n sekere tyd. Ja, jy weet die dorp is mooi, plek is mooi, maar kon soveel mooier gewees het as van die ouer goeders dan wel bewaar is. En as jy van die ouer goed bewaar, dan beteken dat jy kan nuwe goed op 'n ander plek kan jy begin bou en so aan, jy weet, om die heeltyd dieselfde ding te vervang. So, jy is op dieselfde plek bly daai. So as jy die ouwe kan behou, dan kan jy streef na die nuwe.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Meisner.

Zanger hier, met Niemand op Vlerken, en volgende gaan ons luister na Chesney Hawkes, sy I'm the One and Only. Kan jy onthou 1991, toe die liedjie uitgekom het? Ja, het was een groot ene gewees. Nou, Chesney Hawkes was een Brit, wat ook acteur was, ook jy wat goed gelyk het en kon sing, maar hy self het nie liedjie geskryf nie. Die ou wat die liedjie geskryf het, was een man met die naam van Nick Kershaw. En Nick Kershaw het self al 40 top chart-hitting hits gehad daar in Brittanje, onder andere Wouldn't It Be Good, Dancing Girls, I Want To Let The Sun Go Down On Me, en so gaan die lys aan. Hy het ook dan vir 'n klomp ander kunstenaars geskryf, interessant, hy het baie gewerk, saam met Elton John, op liedjies soos Nikita, en so aan, en dan ook saam met ander kunstenaars soos Michael W. Smith. Maar hier is dan Chesney Hawkes, met The One and Only.

0: sport.
1: Goeiemôre en in die oggend sport begin ons met junior cricket. Jason Rawls is aangewys as kaptein van die Suid-Afrikaanse onder 19 groep vir hierdie maand se toer na Engeland met 5 onervare spelers in die groep. Die junior Proteas sal 3 jeug eendag internasionale wedstryde tussen 30 Junie en 6 Junie speel voordat hulle aan 2 nie-amptelike toetswedstryde van 10 tot 20 Junie sal deelneem. Hoofafrigter Imran Khan het gesê die mengsel van nuwe talent en ervare spelers sal noodsaaklik wees en bygevoeg dat die toer waardevolle blootstelling aan uitdagende oorseese toestande in beide witbal en langformaat cricket sal bied. Oor na Sevens rugby waar die Springbok 7-ster Tristan Leitz op die kortlys geplaas is vir die mans 7-speler van die jaar toekenning by die 2026 HSBC Sevens toekennings. Die jaarlikse toekennings herken die uitblinkers van die internationale 7 seisoen met 3 genomineerders wat in elk van die 4 hoofkategorieë gekies word. Die wenner sal na die wereldkampioenskap finaal in Bordeaux aangekondig word. By Roland Garros het wereld nummer 1 Arena Sabalenka haar plek in die kwart eindronde bespreek met die oorwinning in reguitstelle oor Naomi Osaka. Anna Kalinskaya en kwalifiseerder Maya Kvalinska het ook tot die laaste 8 deurgedring. Aan die manskant het Matteo Berrettini sy eerste Grand Slam kwart eindronde in 4 jaar gehaal, terwyl Flavio Caboli en Felix Auger-Aliassime ook gevorder het om 'n laaste 8 kragmeting op te stel. Een voormalige Bloemfontein Celtic verdediger, Celiso Frisco Komari, is oorlede na 'n motorongeluk in sy geboorteland Lesotho volgens die landse sokkervereniging. Komari het gedurende die middel 1980s vir Celtic gespeel en die klub gehelp om groot bekerfinale te haal en het ook vir verskeie klubs in Lesotho gespeel en nasionale oproepe verwerf tydig HSBC Sevens toekennings. Die jaarlikse toekennings herken die uitblinkers van die internasionale 7 seisoen met 3 genomineerders wat in elk van die 4 hoofkategorieë gekies word. Die wenner sal na die wereldkampioenskap finaal in Bordeaux aangekondig word. By Roland Garros het wereld nummer 1 Arena Sabalenka haar plek in die kwart eindronde bespreek met die oorwinning in reguitstelle oor Naomi Osaka. Anna Kalinskaya en kwalifiseerder Maya Kvalinska het ook tot die laaste 8 deurgedring. Aan die manskant het Matteo Berrettini sy eerste Grand Slam kwart eindronde in 4 jaar gehaal, terwyl Flavio Caboli en Felix Auger-Aliassime ook gevorder het om 'n laaste 8 kragmeting op te stel. Een voormalige Bloemfontein Celtic verdediger, Celiso Frisco Komari, is oorlede na 'n motorongeluk in sy geboorteland Lesotho volgens die landse sokkervereniging. Komari het gedurende die middel 1980s vir Celtic gespeel en die klub gehelp om groot bekerfinale te haal en het ook vir verskeie klubs in Lesotho gespeel en nasionale oproepe verwerf tydens Wêreldbeker en Afrika

Ex-Agia Aliassime ook gevorder het om 'n laaste 8 kragmeting op te stel. En voormalige Bloemfontein Celtic verdediger Celiso Frisco Komari is oorlede na 'n motorongeluk in sy geboorteland Lesotho volgens die landse sokkervereniging. Komari het gedurende die middel 1980s vir Celtic gespeel en die klub gehelp om groot bekerfinale te haal en het ook vir verskeie klubs in Lesotho gespeel en nasionale oproepe verwerf tydens Wêreldbeker en Afrikabeker kwalifiseringsveldtogte. President van Lesotho se sokkervereniging, Lejani Ntunia, het Komari se blywende bydra tot die spel beide op en van die veld af geprys. En daarmee die einde van die oggendsport.

0: Dis Rilda met mascara. Nou groot weer wat op pad is, en ons kan ongelukkig nou nie soos een volstruis ons kop in die sand gaan druk nie. Dit is wel op ons. Het lyk al vanavond of ons gaan begin, blikkie liggies reen, so van George kant af teer, daar na plek toe en daar verby, Ooskaapse kant toe. En dan morgen waar het gaan anhou reen, en dan lyk het morgen, so middagse kant, asof daar dit heviger en vinniger kan reen en meer kan reen. So mys maar gaan kyk in die tuin, daar waar die water voorin opgedam het, waar jy weet die grond nou versadig is, watse planne kan jy maak om die water daarvan af weg te lei. Skien maar in die straat afstap en gaan kyk, is daai stormwaterpype, is dit skoon, kan die water wegvloei van daar af. Misschien maar een sandsak of twee gaan kry, so dat jy kan bepaal waar jy in die water loop, daar aan jou erf. So doe maar jou deel, het lyk daarby of die winde so erg gaan waai, soos die vorige keer nie, maar die water is aan die kom.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

En dis dan is my verlief van Desmond Wells, ons kyk na internationale nuus wat jy die aldag hoor. Die staatsskole en dokterskantore in Honduras het maandag gesluit gebly terwyl onderwysers en mediese werkers 'n nasionale staking geloods het, waarin lank beloofde salarisaanpassings en beter werksomstandighede geëis word. Nou, in Oekraïne is dit Kirilo Budanov, die stads- of stafhoof van president Volodymyr Zelensky van Oekraïne, het maandag gesê hy glo dat daar 'n ooreenkoms om die oorlog teen Rusland te beëindig teen die winter in die noordelike halfrond 'n realistiese uitkoms is. Ons hou oogie daaroor. Dan is Bona het 'n Amerikaanse voorstel aanvaar vir 'n wederkerige staking van vyandlikheid, het Libanon se ambassade in Washington maandag in 'n verklaring gesê. Kan dit wees dat ons dalk oor 'n paar maande sonder hierdie oorlog in die wêreld kan sit? Ek wonder. Dan sien ek hierso die Deense regering het daarin geslaag om 'n minderheidskoalisie regering te vorm na maande van onderhandeling. Sedert die verkiesing in Maart, so van Maart af sit hulle al sonder 'n regering. Nou vra ek vir jou, wat is demokraties daaraan? Want dit beteken een van die staatsamptenare is besig om besluite te neem, terwyl hierdie klomp politici nou besluit oor wie gaan nou waar die septertjie swaai. So dan het jou stem in elk geval nie saak gemaak nie, nie vir die paar afgelope paar maande nie. Ja, en dit is internationale nuus.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Aksionisse kritiseer die aanstelling van die voorsitter van die parlement se afsettingskomitee. Die regering doen 'n beroep op die ontwikkeling van jeugondernemings. In Suid-Afrika stel sy eerste vroulike adjunk ouditeur-generaal in meer as 'n eeu aan.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Aksionisse kritiseer die aanstelling van Makoshule Gana as voorsitter van die parlement se afsettingskomitee. Die komitee het gister vir die eerste keer vergader en Gana is verkies. Action SA sê die aanstelling is een wat deur die ANC geborg word. Action SA sê Ghana se aanstelling sal nie die publiek se vertroue in die komitee versterk nie. Die party sê dat hy sal voortgaan om aan die werk van die komitee deel te neem en te verseker dat hy sy grondwetlike verantwoordelikhede nakom. Die departement van vroue, jeug en persone met gestremdhede doen 'n beroep op 'n sterker fokus op jeugondernemings, werkskepping en ekonomiese transformasie. Dit kom terwyl Suid-Afrika die 50ste herdenking van die historiese jeugopstand van 1976 vier. Die departement sê die opstand is herinnering aan die moed en opoffering van jong mense wat gehelp het om 'n demokrasie in Suid-Afrika te verseker. Die departement se hoof van kommunikasie, Cassius Selela, sê die ondernemingsontwikkeling is die sleutel tot die ontsluiting van groei, innovasie en volhoubare lewensbestaan vir jong entrepreneurs. Wetstoepassers van die stad Kaapstad het die afgelope week 430 verdagtes in hegtenis geneem. Die beamptes het 99 mense vasgetrek vir bestuur onder die invloed van alkohol. Verkeersbeamptes het ook 215 openbare vervoer voertuie in beslag geneem en 3 mense in hegtenis geneem vir roekelose en nalatige bestuur. Hier is die stad Kaapstad se burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smith.
2: Die maandeinde drinkery wat op ons paaie uitspoel bly een van ons grootste bekommernisse. Soos verwag het arrestasies vir dronkbestuur toegeneem die afgelope naweek. Om agter die stuurwiel te klim terwyl jy onder die invloed is, het ernstige gevolge wat dikwels onomkeerbaar is. Benewens die onmiddellike gevaar van noodlottige ongelukke en potensiële skuldigbevindings wat tot kriminele rekords kan lei, is daar ook persoonlike emosionele tol op die bestuurder en sy geliefdes. Drankgebruik lei ook tot ander oortredings en 2/3 van die klagtes oor verordeninge die afgelope week was geraas, oorlas, verslaaf. Die boodskap is om verantwoordelik te drink.
1: Die kantoor van ouditeur-generaal het die aanstelling van die eerste vroulike adjunk ouditeur-generaal in 115 jaar aangekondig. Sibongiseni Ngoma is met ingang van gister in die pos aangestel. Haar aanstelling het gevolg op 'n wervingsproses in konsultasie met die parlement se staande komitee oor die ouditeur-generaal. Ngoma is 'n bekroonde geouditeerde rekenmeester en dien sedert Februarie vanjaar as waarnemende adjunk ouditeur-generaal. Sportnies, cricket, Jason Rolls is aangewys as kaptein van die Suid-Afrikaanse onder 19 groep vir hierdie maand se toer na Engeland met 5 onervare spelers in die groep. Die Junior Proteas sal 3 jeug eendag internasionale wedstryde tussen 30 Junie en 6 Julie speel voordat hulle aan 2 nie amptelike toetswedstryde van 10 tot 20 Julie sal deelneem. Riley Miller, Nkosana Sibiya, Joshua van Biljon en Komogelo Matlala het almal hulle eerste nasionale onder 19 oproep verdien. Hoofafrigter Imran Khan sê die mengsel van nuwe talent en ervare spelers is noodsaaklik en voeg by dat die toer 'n waardevolle blootstelling aan uitdagende oorseese toestande in beide witbal en langformaat cricket sal bied. In geldsaak, goud verhandel teen $4,512.32 per fynons, Brent ru olie kos $94.21 per vat. Die rand verhandel teen R16.28, teen Amerikaanse dollar $18.94 teen die euro en R21.91 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: Hartenbos 90.1.

SFM weer. So lekker weer vooruitzicht over die streek vir vandag. Mosselbaai begin op 15 en gaan op 20 graden Celsius. Hy begin met so'n bietjie sonskyn en dan raak het meer bewolk. 13, 19 vir George, bewolk en 'n paar neerslae in die namiddag. Nys na 11, 18, bewolk en verbygaande reënbui of 2 in die namiddag. Oudtshoorn, bewolk vanoggend en dan periodieke sonskyn in die namiddag. Begin op 12, gaan na 19. Uniondale 11, 18, bewolk en koeler met verbygaande reën in die namiddag. Albertina en Stilbaai, so bietjie sonskyn en raak hy bewolk met so paar namiddag neerslae. 13, 19. Riversdal 12, 19, so bietjie sonskyn, dan raak dit bewolk met 'n paar neerslae in die namiddag. En laastens, Plet 15 op tot by 20, meestal bewolk en namiddag reën by plek.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za.
2: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
3: 90.1 SFM.

0: Nou ja, hartelike goeiemôre en welkom by jou Dinsdag, hierdie tweede dag van die 6de maand. En jy is ingeskakel by SFM, so effens van 'n koelerige dag so ver. En dit lyk of hy gaan koeler word en of die reën môre met redelike oormag gaan kom. Wel, reën en so 'n bietjie wind en al daardie lekker dinge. So maak seker jy berei jouself voor en intussen gaan ek jou help voorberei met heerlike musiek om jou soms so van binne af 'n bietjie op te warm.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM-streek

0: Tyd om te kyk gelyk omstandighede in om en langs die water hier by Mosselbaai. Wind tans 10 km per uur vanuit 'n noordwestelike rigting. Dit lyk vir my hierdie wind het my al klaar die mekaar gewaai en hy het nog nie eers begin nie. Rukwinde tot 14 km per uur, soos ek gesê die wind self 10 km per uur. Atmosferiese temperatuur 15 grade Celsius, water 16 grade Celsius. Humiditeit 81% en sigbaarheid 15 km. Ja, atmosferiese druk weer in 'n relatiewe nou band vandag tussen 1018 en 1023 hectopascal. Nou hy is tans op 1021 tot so 12:00 vanmiddag en dan tussen 12:00 vanmiddag en 4:00 vanmiddag. Dip hy met 1 punt en tel weer op met 1 punt en dan begin hy opwaartse traject en 8:00 vanaand plateau hy op 1023 hectopascal en dan tussen 11:00 en middernag val hy weer met so 1 punt. Dan kyk ons na die duinings vanuit 'n suidwestelike rigting so 222 grade, gemiddelde hoogte 1.2 meter en intervalle van 11.7 sekondes. En jou getuie, wel kom ons kyk eers na die sonsopkoms, 29 minute oor 7 vanoggend en hy gaan onder vanaand 29 minute na 5. Dan jou getuie, die volgende hoë gety 5:00 vanmiddag en jou eerste lae gety 23 minute voor 11 vanoggend en dan natuurlik die volgende net so voor 11 vannag 5 minute voor 11. En dan die belangrike een vir die hengelaars, lyk vir my dis hier tussen 12 minute oor 1 en 12 minute oor 3 vanmiddag het jy 'n fantastiese geleentheid, baie hoë aktiwiteit venster wat daar val. En as jy dalk nou hier in die middernagtelike ure, ek dink die naaityd gaan die wind al begin redelik opsteek, so wees maar versigtig, maar môreoggend 1:35 tot 3:35 is daar weer 'n hoë aktiwiteit venster.
1: 90.1 SFM

0: Hou jou geliefdes warm die winter met IsoBoard optimale isolasiepanele. Die hawe verkeer word geborg deur IsoBoard George.
1: Hier in Mosselbaai tans 6 vaartuie in die hawe en geen verwagte aankomelinge op hierdie stadium vir die volgende 30 dae geboek nie. Dan Kaapstad 112 in die hawe met 54 wat daar verwag word. Oos-London 3 word daar verwag met 7 tans in die hawe. Port Elizabeth 24 wat verwag word 39 tans in. Nkura 10 in met 6 op pad. En dan laastens Durban 84 vaartuie tans in die hawe en 'n verdere 66 wat in die volgende 30 dae verwag word. Die Internasionale Maritieme Organisasie of IMO waarsku dat dit steeds te riskant is om skeepsbemanning uit die Golfstreek te verskuif. Met spanning wat hoogloop met die Iran-konflik is die gebied 'n warmpunt vir moontlike aanvalle op skepe en bemanning. Volgens die IMO is die veiligheid van seelui die hoogste prioriteit. Natuurlik, ek dink menslewens is altyd die hoogste prioriteit. So hulle beklemtoon dat enige haastige skuif van bemanning uit hierdie streek die risiko's kan verhoog eerder as om dit te verminder. Die organisasie werk saam met lidlande en skeepsoperateurs om seker te maak dat beskermingsmaatreëls op standaard is en dat bemanning nie onnodig blootgestel word nie. Natuurlik, die golf bly 'n kritieke roete vir wêreldhandel en olievoorsiening, wat beteken dat skepe daar nie eenvoudig kan vermy word nie. Toch is die kombinasie van geopolitieke spanning en militêre dreigemente 'n groot bekommernis vir die internasionale maritieme gemeenskap. So, die bottom line, as mense het nou maar daai term mag gebruik, die IMO sê dit is beter om te wag en versigtig te beplan, eerder as om vinnige besluite te neem wat seelui se lewens in gevaar kan stel.
0: Die hawe verkeer was geborg deur IsoBoard isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria of kontak 044-492-0423. IsoBoard, proven thermal comfort for over 25 years.
2: SFM gaan aan en aan en aan.

0: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulleken vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulleken vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulleken vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulleken.co.za.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.

Lijkt mij dat was zo even een sprong, zo even een toename in die hoeveelheid aardbevings. In die laatste 24 uur is 1678 aangeteken wereldwijd. Die sterkste daarvan is 6.2 op die Richterskaal. Nou, dat was net een wat bo 6 was, het was daai een. Dan was daar twee aardbevings tussen 'n 5 en 'n 6 op die Richterskaal. 37 tussen 4 en 5, 155 skuddings tussen 'n 3 en 4 op die Richterskaal, 324 tussen 'n 2 en 3. En die oorblijvende 1159 skuddings was onder 'n intensiteit van 2. Nou die sterkste een, die 6.2 was 41 km west van Cosenza, by Calabria in Italië, so ongeveer 9 ure gelede. Dan die nietste een wat gevoel was, 4.5 in die Tasmaanse see by Wellington, New Zealand, so ongeveer 38 minute gelede. En dan die nietste aangetekende ene, 2.9. En dit was in 'n gebied wat ek nie eens gaan probeer uitspreek nie, maar in Indonesië, so ongeveer 9 minute gelede. Nou net vir duidelikheid, daai 6.2 by Calabria in Italië was ook gemerk as baie wyd gevoel.

0: 90.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: 'N Beampte van grensveiligheid getuig vandag voor Midlanga kommissie. Die CRA waarsku oor moontlike herhaling van Julie 2021 onrus en Suid-Afrika mik om rooi vleis uitvoere uit te brei.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. 'N Beampte van grensveiligheid sal na verwagting vandag agter geslote deure voor die Midlanga kommissie van ondersoek getuig. Die beampte wie se identiteit nie bekend gemaak is nie, het toestemming gevra dat slegs sy stem uitgesaai word. Volgens dokumente wat by die kommissie ingedien is, dien die kaptein in grensveiligheid en misdaadintelligensie in KwaZulu-Natal en verrig hy onder meer geheime operasies en werk met informante. Die getuienis hou verband met 'n groot hoeveelheid kokain wat in 2021 uit 'n valke bewaar fasiliteit in Potchefstroom gesteel is. Die Sentrum vir Risiko-analise, CRA, waarskei dat Suid-Afrika 'n herhaling van die Julie 2021 onrus in die gesig kan staar as gevolg van landwye betogings aan die einde van die maand. Die onrus het logistieke korridors in Gauteng en KwaZulu-Natal ontwrig en die ekonomie sowat 50 miljard rand gekos. Teen immigrasiegroepe beplan nou landwye betoging om te eis dat ongedokumenteerde buitelanders Suid-Afrika verlaat. Verskeie politieke partye ondersteun die veldtog. Die CRA se Chris Hatting sê die veldtog vra vir massa-deportasies, strenger grense en beperkings op migrante se toegang tot openbare dienste.
2: Foreign-owned shops, township retail and trucking are the most exposed. Even if the 30th of June passes without a national flare-up, the campaign has established that any group can call a shutdown and draw mainstream political backing.
1: Voorbereidings het begin om 'n nuwe verteenwoordiger vir die Nasionale Vryheidsparty NVP in die provinsiale wetgewer van KwaZulu-Natal in te sweer. Dit volg nadat die party Mbali Shinga weens wangedrag en grove insubordinasie geskors het. Shinga het verlede Desember die party se opdrag verontagsaam om 'n mosie van wantroue teen premier Tami Ntuli te steun. Leidens die berig beoog die NVP om sy partyleier Ivan Barnes as haar plaasvervanger aan te wys. Wetstoepassers van die stad Kaapstad het die afgelope week 430 verdagtes in hegtenis geneem. Die beamptes het 99 mense vasgetrek vir bestuur onder die invloed van alkohol. Verkeersbeamptes het 215 openbare vervoer voertuie in beslag geneem en 3 mense in hegtenis geneem vir roekelose en nalatige bestuur. Die stad Kaapstad se burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smith, sê dronk bestuur bly 'n ernstige probleem in die land.
3: Die maandeinde drinkery wat op ons paaie uitspoel bly een van ons grootste bekommernisse. Soos verwag het arrestasies vir dronk bestuur toegeneem die afgelope naweek. Om agter die stuurwiel te klim terwyl jy onder die invloed is, het ernstige gevolge wat dikwels onomkeerbaar is. Benewens die onmiddellike gevaar van noodlottige ongelukke en potensiële skuldigbevindings wat tot kriminele rekords kan lei, is daar ook persoonlike emosionele tol op die bestuurder en sy geliefdes. Drankgebruik lei ook tot ander oortredings en 2/3 van die klagtes oor verordeninge die afgelope week was geraas, oorlas, verslaaf. Die boodskap is om verantwoordelik te drink.
1: Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê Suid-Afrika probeer om sy rooi vleis uitvoere uit te brei terwyl hy probeer om sy bestaande uitvoere te handhaaf. Die plaaslike rooi vleisbedryf sukkel om die back and closure uitbreking te hanteer. Ten minste 4,4 miljoen beeste het nou die enstof vir die siekte ontvang. Meer as 13 miljoen dosisse van die enstof het in Suid-Afrika aangekom. Steenhuisen sê dit is tyd om die rooi vleisbedryf weer ten volle funksioneel te kry. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,523.52 per fynons en Brent ruolie kos $94.07 per vat. Die rand verhandel teen $16.26 teen die Amerikaanse dollar, $18.93 teen die euro en $21.90 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $70,320.53. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11. Jy is
4: sterker, jy is beter. Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.

0: SFM weer. Sou ek weer vir uitsigte vir die res van die land vir vandag. Kaapstad, periodieke oggendreën en motreën en dan verder meestal bewolk, begin op 13, draai by 19 grade Celsius. Dan 'n wasige sonskyn dag in Upington wat begin op 12 en gaan na 27. Graafnet, wasige sonskyn 11, 26, ook wasig in Bloemfontein wat begin op 3 en gaan na 21. 7 op tot by maksimum vir van 20 vir Johannesburg met swak lugkwaliteit en ook wasige sonskyn. Meestal sonnig in Mbombela 11:28, Pietermaritzburg meestal sonnig 9:28 en Sutherland sonnig tot gedeeltelik bewolk begin op 5 en hy draai by 17 grade Celsius.
1: Tieners Onthou herbou nie net motors nie, Tieners Onthou bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Tieners Onthou as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersonthou.co.za. Tieners Onthou, die naam wat Mosselbaai vertrou.
0: SFM, jou weg deur die wêreld.

NL Medlief my. Ek bly sit hier die streek, ouder gewoonte, kyk hoe lyk verkeer, kyk of ek enige probleme optel. Ek sien daar op Kaimans is daar, dis nou hier teen wildernis basis. Hulle sê ligte verkeer, so 42 km per uur op hierdie stadium, maar daar net so bietjie dieper in, daar in wildernis, en as ek dit so kan stel, jy weet, basis daar van die sirkel af, tot, as jy nou in die richting van George ry, het lyk vir my, is het Dumbleton Crescent, is daar een stuk wat swaar verkeer dra op hierdie stadium, 21 km per uur beweeg die verkeer tans, en het lyk ook vir my die gedeelte wat ligte verkeer wys, nou neem in ag, wanneer my assistent ligte verkeer wys, beteken dit is alreeds swaar genoeg om te registreer op die systeem. En daai gedeelte is besig om letterlik, terwyl ek gesels, is hy besig om uit te brei beide kante toe. So in die richting van Nysna, sowel as in die richting van George. So iets definitief daar in die gang wat die verkeer affekteer as jy nou omgeving is, wees maar op die uitkyk en wees altyd versigtig, hou by die padreëls, ja, veiligheidsgordels, basiese konsiderasie van medepaadgebruikers en spoedgrense en al daar die lekker dinge. En dan as jy enige verkeersprobleme teekom, laat weet gerus so dat ons medepaadgebruikers kan inlig of waarskie waar nodig. Jy kan een WhatsApp of Telegram boodskap stuur 064-008-1815.

0: sag maar.
1: Adam, wat sê, plak jou hart vas. Ons volgend het ek so 'n bietjie gesels oor die, wat die internasionale maritieme organisasie gesê het, dat, jy weet, dinge bly riskant daar in die Midde-Ooste, streek spanning daar rondom Iran, en dat hulle grootste kommer is nog steeds dat skepe aangeval gaan word en kan word. En hier is nou weer een voorbeeld, jy weet, daar is skynbare wapenstilstand, en, maar een MSC, containerskip of vrachtskip, houerskip is die korrekte Afrikaans, denk ek, die MSC Sariska V is twee keer aangeval, terwyl dit van Irak na Qatar gevaar het, en daar is een video wat dan circuleer op die op sociale media en nieuwskanale, wat wys op groot gat net bo die waterlyn na een van die ontploffings. Nou die IRGC het die aanval opgeëis en gesê dis vergelding vir Amerikaanse aksie teen 'n kleiner vragskip. Nou die eerste trefpunt het ontploffing veroorsaak, maar die tweede aanval het weer 'n klein brand aan boord van die vaartuig veroorsaak wat die bemanning skynbaar vinnig geblus het. So het lyk daarom nie of daar enige beserings was nie, maar jy weet, dit bly maar 'n slegte situasie. Jy weet, iemand het eendag gesê, war does not determine who is right. War determines who is left.
2: SFM. Ons maak dit lekker.

Smith & Della, Feel It In The Wind. Nou, dit is nou so amper kies, 11:15. Ek en jy kuier nog saam tot hier in die omgeving van 12:00, heerlike muziek wat voorlee en hierdie bietjie meer as 'n uur wat oor is van ons saamkuier. Natuurlik net na 11:00 ook weer tyd vir die nuus en kyk ons weer vir ou Laas na die weervooruitsigte vir vandag. En nou eers terug na die muziek. Lekker plaaslik, Adam Das, van 'n druppel tot 'n brander. En met plaaslik bedoel ek Suid-Afrikaans, homebrewed.

0: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amory by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Die IDM wil hê president Ramaphosa moet voor die parlement se afsettingskomitee verskyn. 'N Beampte van grensveiligheid getuig vandag voor 'n Madlanga kommissie en die CRA waarsku oor moontlike herhaling van Julie 2021 onrus.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die IDM sal na verwagting druk uitoefen dat president Ramaphosa voor die parlement se afsettingskomitee verskyn. Die party se adjunkleier het dit tydens 'n onderhoud met die SAIK aangekondig. Die komitee is van plan om Ramaphosa se gedrag in verband met die diefstal van buitelandse valuta van sy Palapala plaas in 2020 te ondersoek. Dit het gister vir die eerste keer vergader en Raizim Zansi parlementslid Makashule Gana as voorsitter verkies. Kwanka sê die IDM het die afsettingsproses voorheen in 2022 ondersteun, sodat Ramaphosa sy weergawe van die gebeure aan die parlement kon voorlê. 'N Beampte van grensveiligheid sal na verwagting vandag agter geslote deure voor die Madlanga kommissie van ondersoek getuig. Die beampte wie se identiteit nie bekend gemaak is nie, het toestemming gevra dat slegs sy stem uitgesaai word. Volgens dokumente wat by die kommissie ingedien is, dien die kaptein in grensveiligheid en misdaadintelligensie in KwaZulu-Natal en verrig hy onder meer geheime operasies en werk met informante. Die getuienis hou verband met 'n groot hoeveelheid kokain wat in 2021 uit 'n valke bewaarfasiliteit in Potchefstroom gesteel is. Die Sentrum vir Risiko-analise, CRA, waarskei dat Suid-Afrika 'n herhaling van die Julie 2021 onrus in die gesig kan staar as gevolg van landwye betogings aan die einde van die maand. Die onrus het logistieke korridors in Gauteng en KwaZulu-Natal ontwrig en die ekonomie sowat 50 miljard rand gekos. Teen immigrasiegroepe beplan nou landwye betoging om te eis dat ongedokumenteerde buitelanders Suid-Afrika verlaat. Verskeie politieke partye ondersteun die veldtog. Die CRA se Chris Hatting sê die veldtog vra vir massa-deportasies, strenger grense en beperkings op migrante se toegang tot openbare dienste.
2: Foreign-owned shops, township retail and trucking are the most exposed. Even if the 30th of June passes without a national flare-up, the campaign has established that any group can call a shutdown and draw mainstream political backing.
1: Die Gautengse LR vir Gesondheid en Welstand, Faith Matsibuko, het 'n nuut geboude 35-bed geestesgesondheidsorgeenheid by die Sebokeng Streeks Hospitaal onthul. Die eenheid is vir mannelike pasiënte en is daarop gemik om toegang tot gespesialiseerde geestesgesondheidsorgdienste reg oor die streek te verbeter. Dis ontwerp om 'n veilige en terapeutiese omgewing te bied wat rehabilitasie, herstel en verbeterde gesondheidsuitkomste bevorder. Die departement se woordvoerder, Steve Mabona, sê die infrastruktuuropgraderings vorm deel van voortgesette pogings om dienslewering te versterk. Hy sê Matsibuko het ook 3 sale by die Kopanong Distrikshospitaal heropen na uitgebreide opknapping en infrastruktuurverbeterings. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê Suid-Afrika probeer om sy rooi vleis uitvoere uit te brei terwyl hy probeer om sy bestaande uitvoere te handhaaf. Die plaaslike rooi vleisbedryf sukkel om die back and closure uitbreking te hanteer. Ten minste 4,4 miljoen beeste het nou die enstof vir die siekte ontvang. Meer as 13 miljoen dosisse van die enstof het in Suid-Afrika aangekom. Steenhuisen sê dit is tyd om die rooi vleisbedryf weer ten volle funksioneel te kry. Dan internasionale nuus. Die Amerikaanse deelstaat Florida het 'n siviele regsgeding teen OpenAI en sy uitvoerende hoof Sam Altman ingestel oor die ontwerp en veiligheid van die kunsmatige intelligensie kletsbot ChatGPT. Die staat beweer die tegnologie stel kinders in gevaar en kan skadelike gedrag aanmoedig. Die saak hou ook verband met 'n afsonderlike strafregtelike ondersoek na 'n skietvoorval by die Florida State Universiteit verlede jaar. OpenAI verwerp die beweringe en sê die maatskappy het toonaangewende veiligheidsmaatreëls ingestel om minderjariges te beskerm en risiko's te beperk. En laastens, in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,533.60 per fynons en Brent ruwe olie kos $94.39 per vat. Die rand verhandel teen R16.21 teen die Amerikaanse dollar, R18.89 teen die euro en R21.85 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $70,129.99. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op

0: SFM weer. So lyk jy weer vooruitsig oor die streek vir vandag. Mosselbaai begin op 15 en gaan na 20 grade Celsius. Hy begin met so 'n bietjie sonskyn en dan raak dit meer bewolk. 13, 19 vir George, bewolk en 'n paar neerslae in die namiddag. Nys na 11, 18, bewolk en verbygaande reënbui of 2 in die namiddag. Oudtshoorn, bewolk vanoggend en dan periodieke sonskyn in die namiddag. Begin op 12, gaan na 19. Uniondale 11, 18, bewolk en koeler met verbygaande reën in die namiddag. Albertina en Stilbaai, so bietjie sonskyn en raak hy bewolk met so paar namiddag neerslae. 13, 19. Riversdale 12, 19, so bietjie sonskyn, dan raak dit bewolk met 'n paar neerslae in die namiddag. En laastens, Plet 15 op tot by 20, meestal bewolk en namiddag reën by plek.
1: 90.1 SFM.

Jacques de Breister met News Café. Ek kyk so na my digitale assistent en dit lyk vir my ons het 'n bietjie van 'n probleem hier in Mosselbaai. In Louis-Fourie is die verkeer, hy is, lyk vir my buffer aan buffer, min of meer, van dan van Langeberg Mall af, maar dit lyk vir my dit kan dalk en daar teen Langeberg Mall so bietjie beter lyk. Ek is nie seker nie. Die twee verskillende bronne gee vir my twee verskillende inligting. Maar waar hulle wel ooreenstem is die verkeer wat basies van Hartenbos af kom in die rigting van Mosselbaai. Daai inkomende baan is redelik ernstig. Word hy opgehou en dit lyk vir my die gemiddelde spoed daar, hy word gerapporteer as buffer aan buffer, 5 km per uur is die gemiddelde spoed, so ek is nie seker wat die bron van daar die kommer is nie, as jy dalk vir my inligting het, laat weet gerus, die nommer in die atelier 064-008-1815 en dis natuurlijk WhatsApp of Telegram.

Hy was glaskaas gewees met Andy ontmaskerde helden. Is nou op pad na 11:30. Ek en jy kyk nog saam tot so in die omgeving van 12:00. Heerlike muziek wat nog voor lê. Daar is so bietjie van 2 Nicholas Lowe, dat so bietjie Beach Boys en Apple. Maar nou eers Joe.

om en om. Nou kyk, môre is ons nou weer middel van die weekdag. Kyk, dit is ongelooflik hoe die tyd vlieg. Maar in geval met môre wat mini partytjie dag is, het ek nogal gewonder, jy weet, mense het verskillende maniere, die Engelse woord hacks, jy weet, H-A-C-K-S, of tricks, ek weet nie wat is een mooi Afrikaans vir hack nie, maar in geval, tricks om dinge makliker te maak, om die lewe makliker te maak, en die het my nou nogal getref, wat ek, ek kan nie of iemand om vir my gestuur het, of ek homself raak gesien het nie, maar as jy vir jou coke ingooi, dan hy neig nogal om redelik te skuim. Hierdie persoon het dit nou, hierdie life hack daar aangebied op, ek dink het was op Facebook, wat sy wys, jy weet, as jy nou wil, hey, die ding moet nie so vreselik skuim nie, weet, as jy dan coke so op die ys gooi, dan maak jy ons nou vreselik skuim, dan partykeer moet jy die ding eers vir 'n paar sekondes laat staan, en 'n bietjie gooi, en laat staan, en 'n bietjie gooi. Nou, een manier om te kry om aansienlik minder te skuim, is om eers brandewyn in die glas te gooi.

0: Nicholas Lou, jy is my alles. Ek dink ek het nou so pas die toppunt gesien. Dit was absoluut briljant. In geval, iemand het dit afgeneem, want hierdie man stap oor 'n brug met sy hond, maar hy stap in die middel van die pad, en dit is nie 'n voetbrug nie, dit is 'n brug waar voertuie ry. Dit is nou wel 'n enkel baan, maar dit is waar voertuie ry. Hierdie ou is so rustig. Hy het nie 'n worry in die wêreld nie, en daar ry 'n Dis in Amerika, een van die groot polisiecruisers ry kort op sy hakke. En sy hond probeer die hele tyd uit die pad uitkom en hy hou net in die middel van die pad. Hy pluk elke keer die hond terug en toe sê die polisman oor die luidspreker, jou hond het meer situasionele bewustheid as jy. En hierdie ou hou net aanloop en hy herhaal dit. Hy sê, jou hond is meer bewus van sy omgewing as jy, meneer. En hierdie ou kyk om en hy maak amper 'n bek sommie soos hy skrik vir hierdie kar wat op sy hakke ry en hy is dadelik uit die pad uit en die polisieman sê, good boy.
1: 90.1 SFM

0: So goed in my hemp.
1: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoonpizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.
2: SFM,

0: Hansen, Bob. Ek nou die dag toe sien ek, ek het nie die artikel gelees nie, maar die artikel oor die Hansen broers en met die foto van hoe hulle nou lyk, is daar maar een wereld verskil tussen waar hulle toe was en waar hulle nou was. Nee, ja, so word ons allemaal ouwer, nee. Maar op die noot, tyd vir my om jou te groet, mag jy een heerlijke middag het, he. Enrico gaan jou verder geselskap hou, geniet om.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM streek

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die IDM wil hê president Ramaphosa moet voor die parlement se afsettingskomitee verskyn. 'N Beampte van grensveiligheid getuig vandag voor met Langa kommissie en Suid-Afrika mik om rooi vleis uitvoere uit te brei.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die IDM sal na verwagting druk uitoefen dat president Ramaphosa voor die parlement se afsettingskomitee verskyn. Die partij se adjunkleier, Nkabayomzi Kwankwa, het dit tydens 'n onderhoud met die SAIK aangekondig. Die komitee is van plan om Ramaphosa se gedrag in verband met die diefstal van buitelandse valuta op sy Palapala plaas in 2020 te ondersoek. Dit het gister vir die eerste keer vergader en Raisi Mzansi parlementslid Makashule Gana as voorsitter verkies. Kwankwa sê die IDM het die afsettingsproses voorheen in 2022 ondersteun, sodat Ramaphosa sy weergawe van die gebeure aan die parlement kon voorlê. 'N Beampte van grensveiligheid sal na verwagting vandag agter geslote deure voor die Midlanga kommissie van ondersoek getuig. Die beampte wie se identiteit nie bekend gemaak is nie, het toestemming gevra dat slegs sy stem uitgesaai word. Volgens dokumente wat by die kommissie ingedien is, dien die kaptein in grensveiligheid en misdaadintelligensie in KwaZulu-Natal en verrig hy onder meer geheime operasies en werk met informante. Die getuienis hou verband met 'n groot hoeveelheid kokain wat in 2021 uit 'n valke bewaarfasiliteit in Potchefstroom gesteel is. Die Sentrum vir Risiko-analise, CRA, waarskei dat Suid-Afrika 'n herhaling van die Julie 2021 onrus in die gesig kan staar as gevolg van landwye betogings aan die einde van die maand. Die onrus het logistieke korridors in Gauteng en KwaZulu-Natal ontwrig en die ekonomie sowat 50 miljard rand gekos. Teen immigrasiegroepe beplan nou landwye betoging om te eis dat ongedokumenteerde buitelanders Suid-Afrika verlaat. Verskeie politieke partye ondersteun die veldtog. Die CRA se Chris Hattings sê die veldtog vra vir massa-deportasies, strenger grense en beperkings op migrante se toegang tot openbare dienste.
2: Foreign-owned shops, township retail and trucking are the most exposed. Even if the 30th of June passes without a national flare-up, the campaign has established that any group can call a shutdown and draw mainstream political backing.
1: Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê Suid-Afrika probeer om sy rooi vleisuitvoere uit te brei terwyl hy probeer om sy bestaande uitvoere te handhaaf. Die plaaslike rooi vleisbedryf sukkel om die back-and-closure-uitbreking te hanteer. Ten minste 4,4 miljoen beeste het nou die enstof vir die siekte ontvang. Meer as 13 miljoen dosisse van die enstof het in Suid-Afrika aangekom. Steenhuisen sê dit is tyd om die rooi vleisbedryf weer ten volle funksioneel te kry. Wetstoepassers van die stad Kaapstad het die afgelope week 430 verdagtes in hegtenis geneem. Die beamptes het 99 mense vasgetrek vir bestuur onder die invloed van alkohol. Verkeersbeamptes het 215 openbare vervoer voertuie in beslag geneem en 3 mense in hegtenis geneem vir roekelose en nalatige bestuur. Die stad Kaapstad se burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smith, sê dronk bestuur bly 'n ernstige probleem in die land.
3: Die maandeinde drinkery wat op ons paaie uitspoel bly een van ons grootste bekommernisse. Soos verwag het arrestasies vir dronkbestuur toegeneem die afgelope naweek. Om agter die stuurwiel te klim terwyl jy onder die invloed is, het ernstige gevolge wat dikwels onomkeerbaar is. Benewens die onmiddellike gevaar van noodlottige ongelukke en potensiële skuldigbevindings wat tot kriminele rekords kan lei, is daar ook persoonlike emosionele tol op die bestuurder en sy geliefdes. Drankgebruik lei ook tot ander oortredings en 2/3 van die klagtes oor verordeninge die afgelope week was geraas, oorlas, verslaa. Die boodskap is om verantwoordelik te drink.
1: En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,528.79 per fynons en Brent ruolie kos $93.04 per vat. Die rand verhandel teen R16.19 in die Amerikaanse dollar, R18.86 in die euro en R21.81 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $69,720.77. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
0: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: have me laughing at it.
1: Thunder, I love you.
2: En nou?
3: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
2: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
3: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sinktamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
2: Wat vertel jy my nou?
3: En selfs skure.
2: Nou klap jy my mos.
3: Standard, jammer, Obel, but I do love you.
2: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
3: Wat maak jy?
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
5: Maak elke dag 'n SFM dag.
6: Daar is 'n loerie in die boom en 'n meisie in die stroom. Ja, die middag het haar blond gemaak.

0: Daar is nog meer trots is aan klanke wat jou kan toekom hier op 90.1 104.1. Klanke daar gewees van Viljoen Retief met Daar is meer. Simple Plan, Nothing Changes, waarna jy ook geluister het, is 23 nou na 12. Kom ons kyk na die jongste damvlak opdatering. Verskaf die George Municipaliteit, Tuinroete damvlak staan op 90.47%. Dit bly onveranderd. Reënval wat aangeteken is vanaf 26 Mei tot 2 Junie, geen reënvalsyfers nie. Dan is daar ook weer 'n waarskuwing uit vir vlak 8 weerwaarskuwing vir die tuinroete vir swaar reën en vloedrisiko's wat dreig. Dan die Haarlem damvlak 100% bly onveranderd. Reënval wat aangeteken is daar is 4 mm reën. Onthou rapporteer lekkasies of misbruik van water en gebarste pype. Nou alhoewel beperkings vir lig is, word inwoners aangespoor om water spaarsamig te gebruik, onnodige vermorsing te vermy, veral aangesien voorspellings van die Suid-Afrikaanse Weerdiens steeds die moontlikheid van ondergemiddelde reënval dan gedurende die komende wintermaande aandui. Nou die munisipaliteit het ook gewaarsku dat indien damvlakke weer daal as gevolg van langdurige ondergemiddelde reënval, strenger waterbeperkings en noodwatertariewe moontlik weer ingestel moet word in ooreenstemming met die raad se goedgekeurde beleid en ook tariefstrukture.
1: 104.1 SFM.

Black Flag's Gone, Take On Me. Ja, die beslissing in die doodsnikke van die Valid Lloyd eindstryd het 'n hele paar blitsbok ondersteuners laat frons. Philip Snyman meen dat Australië verdien het om te wen. Australië het in goeie rugby gespeel. Sy spelers het hul geleenthede baie beter in die eindstryd gebruik, het die Suid-Afrikaanse sewes hoofafrigter gesê. Daardie laaste aangee beslissing is ongelukkig ook alles deel van die spel. Sewes kan soms brutaal wees en die maats is baie klein en ons het ander geleenthede gehad wat ons deur ons vingers laat glip het. Een aangee is nie die hoofrede vir ons nederlaag nie. Volgens Snyman het die blitsbokke motor soms met stampe en stote vorentoe beweeg en hulle sal beslis daarna moet kyk. As 'n span is ons eindelik veronderstel om reeds op die eerste dag 'n goeie standaard te handhaaf en dan mooi momentum op te bou soos wat die toernooi vorder. Ons het dit nie heeltemal reg gekry nie.

0: Kom spandeer 'n paar dae hier tussen die alwyne, melkhoute, noemnooms en kapokbos. Net 'n paar tree van een van die mooiste en veiligste strande in die tuinroete. Die Ekohuisies bied eenvoudige luksheid, ideaal vir paartjies en klein gesinne. Geniet 'n braai by die kaggels of onder die lapas, nes in die ou dae. Net 30 km van Mosselbaai, Diskant Vleesbaai en naby Fransmanshoek. Tennis, sonna en muurbal, dis by die Sandpiper Sportsentrum. Besoek www.sandpiper.co.za of WhatsApp ons by 082-550-4788. Sandpiper, natuurlik betowerend.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM. Oh.

0: Dinsdagmiddag, jy is ingeskakel op SFM, is 19 weg vanaf Junie, op die uur om 1 bly ingeskakel ook daarvoor, nee. 2 Junie 2026, ons kyk saam wie verjaar jy vandag, so ek loer so na die lysie, Justin Long, filmakteur, dan ook Wentworth Miller, bekende akteur wat in Prison Break gespeel het, Legends of Tomorrow en ook Captain Cold in the Flesh. Dan ook, wrestler AJ Styles, Michael Green, YouTube star, medicine, televisie acteur, dan ook Taylor Williams, realiteit star, Jada, televisie acteur, actrice, Dominic Cooper, ook film acteur, en dan sien ek ook Suid-Afrikaanse muzikant, Henny de Bruin, 73 jaar oud, op die ouderdom van 10 jaar, het hierdie man alreeds gitaar gespeel en hy het saam met die gitaarkerels by mekaar gekom vir die eerste keer in 2004 en ook al eerste album Silver Gospel Snare 4 Warm Vingers in 2008 ook vrygestel. As jou verjaarsdag is, baie geluk, mag vandag in die jaar wat voorlê gevul wees met geluk, voorspoed en jy moet lekker verjaar.
1: 104.1 SF

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za.
2: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
3: SFM, die kortste route na jou hart.
4: I heard he got you a penthouse on the west side. When will he learn that you're afraid of heights?

0: 7 minute voor 1:10 Junie is Ruiterbos Biblioteek, Sonskyn Vallei Biblioteek en die Toekoms Biblioteek sal dan gesluit wees. Dis volgende week en Woensdag. Dan die dag daarna, die Donderdag, die 11de Junie, sal Brandwag Biblioteek by Plaas Biblioteek dan gesluit wees en die Mosselbaai munisipaliteit sê dat die sluitings is nodig om te verseker dat ons personeel voortgaan om vaardighede te bou, gehalte van dienste wat dan aan die gemeenskap gelever word te verbeter en biblioteke wat dan soos normaal heropen na die opleidingsdatums en dit is dan verskeie munisipale biblioteke wat dan gesluit gaan wees terwyl ambtenare provinsiale opleiding dan sal bywoon. Met jou mol volgende, okay.
1: SFM, ons maak dit lekker.
2: I know you get a little crazy, I know you get a little tired,

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Outa vra vir sterker verantwoordbaarheid in plaaslike regeringshervorming. President Ramaphosa is gereed om die presidentsbegroting ter tafel te lê te midde van politieke spanning. En MISA sê werksgeleenthede moet beskerm word.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek sien Erko Aris. Die organisasie teen belastingmisbruik Outa meen dat Suid-Afrika aan 'n gebrek aan verantwoordbaarheid ly en nie 'n tekort aan planne om munisipaliteite reg te stel nie. Outa het sy finale kommentaar op die regering se hersiene konsep witskrif oor plaaslike regering ingedien. Volgens die organisasie moet die witskrif sterker bevoegdheidsvereistes insluit vir diegene wat in kritieke toesig opsies dien. Dit wil ook sterker sanksies hê teen politieke en munisipale amptsdraers wat hul gesag misbruik. Outa se Julius Kleinhans sê, inwoners betaal meer vir verslegtende dienste, terwyl korrupsie en swak bestuur voortduur met beperkte gevolge.
2: Hulle keer begrotingstariewe en diensleweringsplanne van miljarde rande goed, maar hulle is dikwels nie bekwaam om die werk te doen nie. So hulle kan nie net oor 'n 5-jaar siklus leer om dit te doen nie. Hulle moet bekwaam en gekwalifiseer wees voordat hulle die ambt dra. Outa vra ook vir die politieke mag moet politieke aanspreeklikheid dra. Inwoners moenie korrupsie, vermorsing en swak bestuur deur hoër tariewe en vaste heffings finansier nie. Dit is nie regverdig nie en moet stop.
1: President Cyril Ramaphosa sal na verwagting vanmiddag na die parlement terugkeer om die presidentsbegroting ter tafel te lê wat sy kantoor se befondsingsprioriteite sal uiteensit. Die begroting sal ook verskeie programme dek wat Ramaphosa, die jong president en sy kabinet ondersteun in die land se regering. Ramaphosa se toespraak kom te midde van verhoogde politieke spanning oor sy presidentskap en sy hangende artikel 8-9 afsettingsondersoek. Hy sal nie mondelinge vrae tydens die sitting beantwoord nie, maar politieke partye sal die begroting en die stand van sy administrasie debatteer. Die debat sal waarskynlik ook fokus op die afsettingsondersoek wat gister met die verkiesing van Magesule as voorsitter begin het. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarskui teen 'n skerp verandering in weerstoestande in sommige dele van die land hierdie week. Die diens sê uiterste koue, reën en sterk winde word verwag met toestande wat van môre af sal versleg. Sneeuval word ook in die Wes en Noord-Kaap voorspel. Die Weerdiens sê 'n koue front sal vandag na die Oos-Kaap beweeg. Owerhede doen 'n beroep op inwoners om weeropdaterings dop te hou en die nodige voorsorgmaatreëls te tref. Die aantal bevestigde gevalle van bekkenklousuur in die Vrystaat het tot 604 gestyg. Vrystaat Landbou sê die aantal vermoedelike gevalle staan nou op 412. Dit is ten spyte van 'n massa-inentingsveldtog in die provinsie en die res van Suid-Afrika. Die landbouorganisasie waarsku dat nie aanmelding steeds een van die grootste gevare in die bekamping van die siekte onder vee is. Die personeelvereniging vir die motorbedryf sê werksgeleenthede in die kleinhandel motorbedryf moet beskerm word. Dit volg op 'n waarskuwing van die brandstof kleinhandelaarsvereniging oor die druk wat die bedryf in die gesig staar. Die organisasie sê vulstasie sukkel met lae verkope en stygende koste. MISA sê huishoudings is reeds onder druk van die verhoogde rentekoerse, stygende vervoerkoste en die hoë lewenskoste. MISA se woordvoerder, Pakamile Sloobi Mayola, sê dit is onverantwoordelik vir enige iemand om voorstelle te maak oor afleggings in die brandstof kleinhandel sektor.
3: MISA maintains that fuel price fluctuations are a normal feature of the global economy and do not justify immediate discussions about retrenchments. MISA acknowledges that independent fuel stations, particularly those operating in smaller rural communities, may experience greater challenges when fuel prices rise and consumer spending comes under pressure. The union believes that the current situation requires resilience, innovation, and constructive engagement rather than panic-driven decisions that place workers' livelihoods at risk.
1: Internasionale nuus. 'n 52-jarige man het gister 6 van sy familielede doodgeskiet voordat hy selfmoord gepleeg het in die Verenigde State. Volgens die polisie sprei die skietery voort uit 'n huishoudelike geskil. Reuters berig dat 4 van die slagoffers dood in 'n huis gevind is. 2 ander lyke is later by 'n nabygeleë huis en 'n besigheid ontdek. Die polisie sê die slagoffer het sy eie lewe geneem terwyl beamtes met hom gepraat het. Sportnuus. SAFA president Denny Jordan sê 'n 3-man komitee is getaak om toesig te hou oor Bafana Bafana se administratiewe sake tydens die 2026 FIFA Wêreldbeker om te verseker dat alles vlot verloop. Jordan het oor Tambo internasionale lughawe gepraat voordat die span na Mexico vertrek het na 'n vertraagde vertrek met veroorsaak is deur visumprobleme. Ten spyte van ontrigtinge in reisplanne en oefenskedules, glo Jordan dat die groep die ervaring en veerkragtigheid het om die terugslag te oorkom en gefokus te bly op hul Wêreldbeker veldtog. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
0: SFM Skop.
4: Gaat ons morgen seer toe, vlieg ons met die plein. Leg ons op die strande en drink ons bietjie wijn.
0: SFM. PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Chip happens, but sorting your windscreen is fast and easy with PG Glass. SMS CHIP to 43141 now for a fast callback. That's CHIP to 43141. We will get your repair sorted.
2: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg All Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM, ons maak dit lekker.
4: 25 na 1, welkom by uur 2 van ons dinsdagmiddag saamkeer met my en Rico Harris. Meatloaf, Vaughn Gardner, Gavin Edwards, Manny Erasmus. Dit doen ons dinsdag weergawe van ons daaglikse top 4 middag ete treffers van middag geklink het. Môre middag net na 1 weer terug daarmee. Die Oudtshoorn munisipaliteit het 'n dringende beroep gedoen op alle inwoners om kennis te neem van die Oranje vlak 8 waarskuwing vir die ontwrigtende reënval wat aan die Suid-Afrikaanse weerdiens vir dele van die tuinroete en omliggende gebiede uitgereik is. So dis nie vir die Oudtshoorn net alleen nie, dis reg deur die tuinroete. En volgens die Suid-Afrikaanse weerdiens word verwag dat 'n afsny laagdrukstelsel wyd verspreide swaar reën oor die Wes-Kaap dan sal veroorsaak. En inwoners word versoek om waaksaam te bly, amptelike weeropdaterings te monitor, nie oor oorstroomde paaie, bru, drifte, laagwaterkruisings te ry of loop nie. Onnodige reis gedurende die waarskuwingsperiode te beperk en noodvoorrade voor te berei, insluitend drinkwater, voedsel, medikasie, ook belangrike dokumente en skade aan infrastruktuur en eiendom, modderstortings, rotsstortings veral in bergagtige gebiede en berg passe. En ek het so geloer na die weerkaart en ek sien hier vir George wys hulle dat ons laat middag dan reën kan verwag. So daar's weer 'n goeie reën wat weer vir ons op pad is hier in die tuinroete. Dit is 'n vlak 8 waarskuwing wat uitgereik is. Hier is Anton Botha verby met my.

Arena Sabalanka is weer deur na die kwart eindstryd van 'n groot tennis toernooi nadat sy vir Naomi Osaka met 7-5 en 6-3 in Parys geklop het. Nou, dit is dan die topgekeerde speler se derde oorwinning op 'n streep teen die Japanse ster, nadat sy ook vroeger van die jaar by die Indian Wells die scepter geswaai het. Sabalanka het dan veral goed afgeslaan. Sy het vir Osaka met 12 kushoue gepeper, terwyl sy ook dan 83% van die punte met haar eerste afslaan gewen het. Ek het nie verwag dat my afslaan werk so goed sou wees nie. Dit voel asof ek met elke wedstryd verbeter. Ek is baie tevrede met my spel, het die Belarusiese speler gesê. 90.1 SFM

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: So, jou huidige foon raak vinniger moeg as jy op 'n maandag. Verseker, dis tyd vir iets beter. Kry die iPhone 13 pre-owned van Chats Connect vir net R379 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig Red Call top-up pakket. Dis daai iPhone gevoel net, sonder dat jou beursie dramaties hoef te raak. En nog beter, jy spaar R1080. Maar moenie te lank dink nie, die aanbod is slegs geldig op nuwe kontrakte by Chats Connect tot 8 Junie. Chats Connect eksklusief aan Vodacom. BSNV's geld.
2: SFM. Ons maak dit lekker.

0: Ek hoop hierdie dinsdag 2 Junie 2026 doen jy goed so ver, precies 6 minute weg vanaf Junies op die uur om 2 net na die Chainsmokers.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.
0: Maar eers Gerard Stein met sy gewilde treffer Baby Chocolates, hierdie enige titel.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Menseregte Kommissie betrek die polisie en VN agentskappe oor immigrasie spanning en minister Simelane dring aan op hervormings om behuisingsvertragings te verminder.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie sê dat hulle met die polisie en Verenigde Nasies agentskappe in KwaZulu-Natal vergader het om kommer oor onlangse teen-immigrasie optogte en diensleweringsspanning aan te spreek. Die kommissie sê die betogings vorm deel van pogings om menseregte te beskerm, openbare orde te herstel en sosiale samehorigheid te bevorder. Amtenare het tydens 'n vergadering met die polisie voorvalle van geweld, intimidasie en beweerde wetteloosheid bespreek wat verband hou met sommige onlangse betogings. Die polisie het aan die kommissie gesê dat wetstoepassingsagentskappe sigbaarheid in geïdentifiseerde brandpuntgebiede verhoog het en saam met regeringsdepartemente werk om onderliggende gemeenskapsgeriewe aan te spreek. Die George munisipaliteit het sy gebeurlikheidsplanne geaktiveer voor die verwagte swaar reën môre. Volgens die Suid-Afrikaanse weerdiens word swaar reënval en erge donderstorms môre in die gebied verwag. Die weer sal ook die sentrale Karoo en die tuinroete raak. Woordvoerder van die George munisipaliteit, Ntombeko Mankwenkwe, sê beduidende impakte word verwag.
2: Inwoners word versoek om geïte in dreine skoon te maak, losvoorwerpe buite hul huise vas te maak en onnodige res gedurende die slegte weer te vermy en weg te bly van die oorstromende paaie en lagliggende gebiede.
1: Die minister van menslike nedersettings, Thembi Simelane, sê die regering stel hervormings in om behuisingslewering te versnel en beleggings te lok. Die minister het vandag tydens die Tshwane menslike nedersetting simposium gepraat. Sy sê vertragings word veroorsaak deur komplekse goedkeuringsprosesse, grondkwessies en infrastruktuurtekorte. Simelane het bevestig dat die regering 'n nuwe wet op menslike nedersettings ontwikkel, behuisingsregulasies opdateer en wysigings aan grondbesettingswette voorstel. Sy het beklemtoon dat hierdie veranderinge koördinering sal verbeter, vertraging sal verminder en ontwikkelingsgereed grond sal ontsluit. Die portefeulje komitee oor hoër onderwys en opleiding sal die volgende stappe bespreek rakende uitdagings by die nasionale finansiële hulpskema vir studente nadat hulle verlede week 'n inligting sessie van die minister van hoër onderwys Buti Manamela ontvang het. Die minister het sy besluit om NSFAS op 4 Mei onder administrasie te plaas, verdedig en bygevoeg dit is nodig om studente sowel as die instelling te beskerm. Manamela het operasionele mislukkings, ouditeur-generaal vrywaring, betalings aan oorlede studente, befondsingsonreëlmatighede, onopgeloste appelle en bedankings van die raad aangehaal. Die komitee sê dat hulle nou die inligting wat aangebied is, sal oorweeg en oplossing sal soek wat kwesbare studente wat op NSFAS befondsing staat maak, beskerm. Internasionale nuus. Die Wêreld Meteorologiese Organisasie het 'n matige of moontlik sterk El Niño gebeurtenis voorspel wat wêreldtemperature oor die komende maande kan verhoog. Volgens die Verenigde Nasies se Weeragentskap kan die verskynsel ook die risiko's van hittegolwe, droogte en swaar reënval in dele van die wêreld verhoog. Die organisasie sê warm oseaanwater dryf die ontwikkeling van El Niño aan. Dit sê bo-gemiddelde temperature word tussen hierdie maand en Augustus in die meeste streke verwag. Die VN-sekretaris-generaal Antonio Guterres sê die wêreld moet dit as 'n dringende klimaatswaarskuwing beskou. Geld sake. Goud verhandel teen $4,526.89 per fyn ons en Brent ruolie olie kos $93.84 per vat. Die rand verhandel teen R16.20 teen die Amerikaanse dollar, R18.86 teen die euro en R22.82 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $69,379.27. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
3: Hou my vas, stay vas, dit is donker, dis nacht. Hi, ek is David Fourie en jy luister na SFM.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: by Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoonpizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Jules Ayer, Nell Days, 22 na 2, 10 teen 1, Zandrey ook na geluister. Petrol verbruikers sal versigtig moet bestee, wys middel geld moet werk, totdat brandstofpryse stabiliseer, waarskie die vakbond OASA. Nou, Abigail, die woordvoerder, sê dat die jongste brandstofprys aanpassings bring gemengde nuus vir verbruikers. Petrol word duurder, terwyl diesel, paraffien en LP gas goedkoper word. Ek moes ook nou so 2 keer kyk, want die laaste keer toe ek verneem het of geloer het, het ek verneem dat die petrol dalk goedkoper gaan word. Nou, Marula Media bericht dat petrol môre R1.43 per liter duurder word, terwyl die prys van diesel aansienlik daal. Diesel met 0.05% daal met R3.25 per liter, diesel met 0.005% swaal met R2.62 per liter. Waar het daal, paraffien daal met R5.96 per liter, LP gas met 17 cent per kilogram, en Mojo sê dat die brandstofprys vooruitsig bring gemengde gevoelens vir verbruikers, hoewel daar 'n oorverhaling oor alle brandstofkategorieë was, herstel die nasionale tesorie dan nou ook 'n gedeelte van die verligting wat dan vroeger op die brandstofheffing toegestaan is. So vir petrolverbruikers nog so skok by die pompe vir die 6de maand wat ons 2 dae al is in is alreeds, nê? 24 na 2, dis 'n Dinsdag middag, the best mode, just can't get enough. Vir verhaal deur Karleen van Jaarsveld neem ons na 2:30.

Dis die klanke van Karleen van Jaarsveld, soos vroeger beloof. Dis nou precies 2:30, kyk nog so met my en Ricardo, ek en jy nog so 29 minute, wat ons nog het van ons dinsdagmiddag saam kuier. Manie Lebok, se grootste springbok geleentheid, het dalk aangebreek, skryf Simon Botsit. Nou, Sasa Feinberg, Mangomezulu, se besering, gee dan Lebok die kans om sy twyfelaars dan stil te maak tydens die nasiekampioenskap in Julie en moontlik ook die rugby se grootste wedywering reeks teen die All Blacks. Terwyl Lebok dan die houe geneem het toe die Springbokke verlede jaar teen die All Blacks in Wellington woes gehardloop het en hoog aangeslaan word deur aanvalsafrigter Tony Brown, is die vraag of die 28-jarige as loskakel in 'n tye betoeste wêreldbeker eindstryd sou hê wat hier een fout of een doelskop beslis kon word. Hulle bokse laat miskop van 'n strafskop tydens die 2024 rugbykampioenskap wedstryd teen Argentinië. 'n Relatief eenvoudige skop van 35 meter af wat die bokke se oorwinning sou verseker het, kom dadelik by my op. So ook die onnodige hoë risiko aangee wat die Wallabies terug toegelaat het tot die 2025 rugbykampioenskap botsing by Ellis Park. In teenstelling, wanneer ek aan Andrei Polar dink ek aan sy 22 punt aanwins in die 2019 wêreldbeker eindstryd ook. So daar is egter geen ontkoming aan die feit dat die bokke veel groter aanvallende bedreiging inhou met Lebok op 10, soos hy op daardie glorieryke aand in Wellington gewys het nadat hy die beseerde Van Mangomezulu in die 18e minuut vervang het. En wat my beïndruk het oor Manie se vertoning was dat hy in die tweede helfte nie oorgespeel het nie, het voormalige bokafrigter Nick Mellet gesê. Hy het aangekom toe die pak ons op die voorvoet gehad het. Jasper het meters gemaak, Pieter Steef de Tweede het die bal gedra, die lynstaar het behoorlik gewerk en toe Wilco Lou eers aangekom het, was die skram dominant en Manie het ons uitstekend in daardie toestande gestuur. Ek dink as hy weer die springbok nummer 10 trui oor sy kop trek, gaan hy beslis weer uitblink. Die man doen tans daar wat hy speel vir sy Japanse klap, doen hy uitstekend. En ek het al gesien dat hy 'n wedstrijd vir sy klap daar gewen het in die laaste minuut van spel het hy daardie wedstrijd gewen vir sy span. Jou streekstasie is FM. So ek sal sê, hy het goed geleer so ver daar aan die kant. 27:03, agter op die donkiekar, Marula Boom.

be shining, but the wind. Thank you.

eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe. Met gratis kwotasies reg oor die tuinroete. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroete Agri. Of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route. Al 18 jaar die vloerleiers in jou area.

Mosselbaai munisipaliteit stel die inwoners in die Jonkersberg gebied in kennis dat Eskom tans aandag gee aan die voortdurende kragonderbrekings veroorsaak deur 'n erge weersgebeurtenis in Mei en die weersgebeurtenis het aan stormsterk winde ingesluit daartoe gelei het dat verskeie bome ontwortel is wat skade aan die oorhoofse elektrisiteitsinfrastruktuur veroorsaak het en Eskom spanne hulle is tans besig om te verwyder wat vermoedelik die laaste oorblywende bome is wat die oorhoofse kraglyn blokkeer.

0: Klanke daar van die Lismatron met bitter lekker. Onthou van daardie oranje vlak 8 weer waarskuwing wat uitgereik is vir dele van die tuinroete en tans bewolk hier in George, so lyk my George maak nou al reg vir daardie reën vir later van middag vir deurkom.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.
0: 8 minute voor 3 deel Wasserval, onthou jy John Boudse, neem ons na 3 uur, Denny is saam met jou tussen 3 en 6. Tot morgen middag, groetnis van my. Enrico Arie sê vir jouself 'n lieflike middag verder. Bye bye.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Padvereniging verwelkom dieselverlaging maar waarsku teen stygende koste druk. En senior polisiebeampte beweer kultuur van victimisering van vliegblassers binne KwaZulu-Natal valke.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek is Nerico Aris. Die padvragvereniging verwelkom Junie se dieselprysverlaging, maar waarsku dat padvragoperateurs steeds onder aansienlike finansiële druk verkeer. Die vereniging sê laer dieselpryse sal 'n mate van verligting bied vir langafstand vervoerders, waar brandstof tot die helfte van die bedryfskoste uitmaak. Hulle het egter opgemerk dat die voordeel verminder word deur 'n hoër leiheffing en die gefaseerde onttrekking van brandstofheffing verligting. Die padvragvereniging het ook kommer uitgespreek oor die verhoging van R1.43 per liter vir petrol en sê dat dit ligter kommersiële vloote, werknemers vervoerkoste en verbruikersbesteding sal beïnvloed met breër implikasies vir die logistieke sektor. Die George munisipaliteit het sy gebeurlikheidsplanne geaktiveer voor die verwagte swaar reën môre. Volgens die Suid-Afrikaanse weerdiens word swaar reënval en erge donderstorms môre in die gebied verwag. Die weer sal ook die sentrale Karoo en die tuinroete raak. Woordvoerder van die George munisipaliteit, Ntombeko Mankwenkwe, sê beduidende impakte word verwag. Adjudant-offisier Karl Sende het beweer dat daar 'n kultuur van teikenstelling en victimisering van vliegblassers binne die KwaZulu-Natalse Valke Departement is. Karl het vandag sy getuienis voor die Madlanga Kommissie voortgesit. Sy getuienis vorm deel van die kommissie se ondersoek na 'n groot besending kokain wat in November 2021 uit 'n Valke bergingsfasiliteit in Port Shepstone gesteel is. Karl is na kantoordiens verskuif na beweringe van korrupsie. Hy sê 'n Valke offisier wat vir afpersing en hegtenis geneem is, is nooit soos hy hertoegewys nie. Karl sê 'n vliegblaser het na vore gekom en die vliegblaser is dadelik gewiktimiseer.
2: So I'm aware of the people, they weren't happy with what happened. They work in the same space and complaints were brought. We can say a whistleblower came forward. The whistleblower got victimized straight away. The whistleblower has since moved to a totally different environment, but still within the DPCI, but in a different part of the province now. But as we speak, the other person is still at work, not suspended, not moved. So there's no impartial behaviour towards employees when there is investigations against them.
1: Die Pretoria Landdroshof in Gauteng het die saak teen 'n polisie ballistiese kenner tot donderdag uitgestel vir 'n formele borgtog aansoek. Lawrence het vandag vlugtig in die hof verskyn. Hy word daarvan beskuldig dat hy met bewyse gepeter het wat verband hou met die moord op Armand Swart in 2024 wat buite sy werkplek in Vereniging doodgeskiet is. Die kaptein het na bewering onakkurate ballistiese verslae ingedien oor die vier wapens en ammunisie wat met die moordsaak verband hou. Woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag, Lumka, het aan die media gesê dat die staat Lawrence se vrylating op borgtog sal teenstaan. Geldsake: goud verhandel teen $4,526.89 per fyn ons en Brent ru olie kos $93.84 per vat. Die rand verhandel teen R16.20 teen die Amerikaanse dollar, R18.86 teen die euro en R22.82 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $69,379.27. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4 uur vanmiddag saam met Denny.
0: Langkloof 104.1. Langkloof Uniondale 104.1 SFM.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydra tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjappies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen-dit-self tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry, selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: Jou streekstasie, SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek nie vir jou enige amptelike kanaal verkeersnuus op hierdie stadium nie. Wat ek wel vir jou wil sê, is hierdie Mosselbaai gooi hy nogal redelik ernstig, redelike reën wat val op die oomblik, en definitief glo ek iewerster deur die loop van die middag en daar in die res van die streek ook reën val. So as jy op die paai is en dis die sig geswak, daar is veral as daar reën is of as dit sterk bewolk is, asseblief maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel, onthou parkeerligte is verparkeer. So, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel, hou by die spoedgrens, verminder jou spoed eintlik tot onder die spoedgrens as dit so reën. Mens weet nooit as jy staande water tref of daai klas van goed, dis alles goed wat net situasies al hoe meer gevaarlik maak. As jy vir my enige verkeersnuus het, deel het gerus, WhatsApp of Telegram, jy kan 'n getikte of stemboodskap stuur. Die nommer in die ateljee 064-008-1815.
0: 90.1 SFM.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group One Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group One Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Chip happens, but sorting your windscreen is fast and easy with PG Glass. SMS CHIP to 43141 now for a fast callback. That's CHIP to 43141. We will get your repair sorted.
2: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
3: SFM, jou streek, jou frequentie, jou musiek.

Ivan Roemet, dis liefde. Ek het 'n ding geleer vandag wat ek nie geweet het nie, dat, wel, in Brittanje is daar areas, en as ek dit nou reg verstaan onder andere in die omgeving van Durham en Cumbria, is daar areas waar daar ekosisteme is wat basis hoofsaaklik bestaan uit viooltjies, of pansies, soos hulle in Engels bekend staan. En die rede daarvoor is dat hierdie viooltjies floreer op grond wat swaar besoedel is deur loodmynbou en ook sinkmynbou. Nou, hierdie plante het die unieke vermoë om die giftige stowwe uit die grond te transformeer in skoon organiese verbindings. En die proses help om besoedelde gebiede te herstel en bied 'n natuurlike oplossing vir omgewingsprobleme. Nou, in Brittanje is hulle, wel wêreldwyd, maar in Brittanje spesifiek, is hulle besig om al hoe meer daarna te kyk as remedieringsmiddel, want ek meen die loodmyne en sinkmyne in Brittanje is al meer as 100 jaar gesluit en steeds sien 'n mens daardie impak en van daardie stowwe wat natuurlik neurotoksies is. So, wetenskaplikes sien hierdie as 'n voorbeeld van hoe die natuur self kan bydra tot die opruiming van industriële skade en, jy weet, dit is ook 'n ding wat ek dink op die ou end wat hulle hier sê, kan tot 'n mate kostes bespaar wanneer mynbou studies gedoen word en remedierende maatreels ingebou moet word in daai koste bepalings, dan is hierdie 'n baie goeie lewensvatbare, ek wil amper dit 'n bymiddel noem.

0: FM Sport.
1: Goeiedag en in die middag sport begin ons met rugby. Die junior Springbok vroue sal in Julie na die veld terugkeer vir hul eerste wedstryde sedert 2024, waar hulle op 17 en 24 Julie teen 'n VSA onder 20 span in 'n historiese reeks van twee wedstryde in Stellenbosch te staan kom. 'n 2 weke lange beleidingskamp het in Stellenbosch begin met verskeie spelers wat gekies is na indrukwekkende vertonings by die onlangse SA Rugby onder 20 vroueweek. Uitstaande spelers soos die voorste puntemaker van Alberton, Vanessa Kabadi en verskeie spelers met ervaring in die vroue Superliga en Varsity Beker het ook uitnodigings verdien. Die ervare SA rugbyafrigter Bafana Nhleko sal toesig hou oor die kamp, met die Unie steeds besig om 'n hoofafrigter vir die junior Springbok vroue program aan te stel. Lensters se senior afrigter Jacques Ninaber het erken dat hy onseker is oor sy toekoms by die eerste provinsie en gesê dat hy nie deur ondersteuners of dele van die media gewaardeer word nie, ten spyte van die span se onlangse sukses. Die voormalige Springbok afrigter is onder die loep geneem na nog 'n kampioenebeker teleurstelling, alhoewel die span verlede seisoen die Verenigde Rugby Kampioenskap gewen het. Ninaber het gewys op Lensers se rekord om groot halfeindrondes en eindstryde tydens sy amstermyn te haal, terwyl hy beklemtoon dat resultate sy enigste manier bly om kritiek te beantwoord voor Saterdag se VRK halfeindstryd teen die Stormers. In laastens in sokker is Jordan Pickford beloon vir 'n uitstekende 2025-26 seisoen met Everton, deur beide die Premier Liga Coca-Cola Save of the Season en Microsoft se doelwagter prestasie van die seisoen toekennings te verower. Sy Save of the Season toekenning kom na 'n uitstekende vingerpuntstop in beseringstyd om Sandro Tonali te keer en Everton se 3-2 oorwinning oor Newcastle United in Februarie te verseker. Pickford se doelwagter prestasie van die seisoen toekenning volg op sy invloedryke vertoning in Everton se 2-0 oorwinning oor Brighton, waar hy 'n strafskop van Danny Welbeck gered het, gevolg deur 'n reeks belangrike reddings om 'n skoon veld te hou in die klub se eerste mededingende wedstryd by Hill Dickinson Stadion. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

Elvis Blue, ergens in die middel van nergens. In Australië is daar 'n katjie, hy is 9 maande oud en sy naam is Mont Blanc. En hy was baie gelukkig gewees onlangs. Maar as ek so kyk na hierdie foto, ne, dan dink ek sy eienaar gaan van nou af met een oog oopslaap, want hierdie kat lyk vir my redelik knorrig. Jy al ooit gesien, jy weet, partykeer as jy nou jou kat geaffronteer het, hom aanstoot gegee het...

was blue errands in die middel van nêrens. In Australië is daar 'n katjie, hy is 9 maande oud en sy naam is Mont Blanc. En hy was baie gelukkig gewees onlangs. Maar as ek so kyk na hierdie foto, ne, dan dink ek sy eienaar gaan van nou af met een oog oopslaap, want hierdie kat lyk vir my redelik knorrig. Jy het ooit gesien, jy weet, partykeer as jy nou jou kat geafronteer het, hom aanstoot gegee het,

was Blue, ergens in die middel van nergens. In Australië is daar 'n katjie, hy is 9 maande oud en sy naam is Mont Blanc. En hy was baie gelukkig gewees onlangs. Maar as ek so kyk na hierdie foto, ne, dan denk ek sy eienaar gaan van nou af met een oog oopslaap, want hierdie kat lyk vir my redelik knorrig. Jy al ooit gesien, jy weet, partykeer as jy nou jou kat geaffronteer het, om aanstoot gegee het, dan gee jou die, ek hoor die kinders noem die bombastic side eye. Nou hierdie kat gee die side eye hierso. En wat gebeur het is, die eienaar was op pad werk toe, die ou se naam is Tim, en hy bly op die 14e verdieping van 'n woonstelblok in Melbourne. Toe hy die balkon deur so op 'n skreefie oopgelaat, dat daar net vars lug inkom, en toe hy na werk by die huis kom, toe sou hy vind dat die kat is weg. En die kat het toe nou van die balkon afgeval, 14 verdiepings in 'n bos in. En eintlik relatief min oorgekom. Die wat nie meer veearts, die paar veeartse het hierdie kat so half om die beerd ondersoek, om seker te maak dat hulle nie iets mis nie, het is nou by een praktyk, en het gesê dat hulle weet nie hoe hierdie kat oorleef het nie, maar al wat hy oorgekom het is, hy het een geringe puncture gaaikie in die een long opgedoen. Soos ek sê, as jy die foto van die kat so kyk, dan denk ek, Tim moet maar vir die rest van sy leven met een oog oopslaap. Die kat het planne.

0: add elegance and charm to every room in your home. At Alplus Shutters and Louvers, we specialize in blinds that combine beauty and practicality. Explore vertical, aluminium, wood, Roman and roller blinds in sunscreen or blockout fabrics with textures and colors to match your style. Let your windows make a statement, sophisticated, stylish and timeless. Discover more at alplus.co.za. Alplus Shutters, your home of blinds.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer, bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
2: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Senior polisiebeampte beweer kultuur van victimisering van fluitjieblasers binne KwaZulu-Natal valke en adjunkt president Mashatile lei gesprekke oor volhoubare HIV en TB befondsing.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Adjudant-offisier Karl Sander het beweer dat daar 'n kultuur van teikenstelling en victimisering van fluitjieblasers binne die KwaZulu-Natalse valke departement is. Sander het vandag sy getuienis voor die Midlanga-kommissie voortgesit. Sy getuienis vorm deel van die kommissie se ondersoek na 'n groot besending kokain wat in November 2021 uit 'n valke bergingsfasiliteit in Potchefstroom gesteel is. Sander is na kantoordiens verskuif na beweringe van korrupsie. Hy sê 'n valke-offisier wat vir afpersing in hegtenis geneem is, is nooit soos hy hertoegewys nie. Sander sê 'n fluitjieblaser het na vore gekom en die fluitjieblaser is dadelik gewiktimiseer.
2: So I'm aware of the people, they weren't happy with what happened, they work in the same space and complaints were brought. We can say a whistleblower came forward. The whistleblower got victimized straight away. The whistleblower has since moved to a totally different environment, but still within the DPCI, but in a different part of the province now. But as we speak, the other person is still at work, not suspended, not moved. So there's no impartial behaviour towards employees when there is investigations against them.
1: Die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie sê dat hulle met die polisie en Verenigde Nasies agentskappe in KwaZulu-Natal vergader het om kommer oor onlangse teen-immigrasie optogte en diensleweringsspanning aan te spreek. Die kommissie sê die betogings vorm deel van pogings om menseregte te beskerm, openbare orde te herstel en sosiale samehorigheid te bevorder. Amptenare het tydens 'n vergadering met die polisie voorvalle van geweld, intimidasie en beweerde wetteloosheid bespreek wat verband hou met sommige onlangse betogings. Die polisie het aan die kommissie gesê dat wetstoepassingsagentskappe sigbaarheid in geïdentifiseerde brandpuntgebiede verhoog het en saam met regeringsdepartemente werk om onderliggende gemeenskapsgriewe aan te spreek. Die adjunkt-president Paul Mashatile sal donderdag met leiers van die privaat sektor in Johannesburg vergader om Suid-Afrika se reaksie op tuberkulose, HIV en seksueel oordraagbare infeksies te versterk. Mashatile sal as voorsitter van die Suid-Afrikaanse Nasionale Vigsraad maniere bespreek om befondsingstekortkoming wat deur internasionale skenkers gelaat word aan te vul deur sterker publiek-private vennootskappe. Die vergadering kom terwyl Suid-Afrika steeds hoë HIV en TB infeksiesyfers in die gesig staar, ondanks vordering in behandeling en voorkoming. Die presidentsie sê die samesprekings sal ook fokus op die ekonomiese impak van die siektes en die behoefte aan verhoogde samewerking. Die portefeuljekomitee oor hoër onderwys en opleiding sal die volgende stappe bespreek rakende uitdagings by die nasionale finansiële hulpskema vir studente, oftewel NSFAS, nadat hulle verlede week 'n inligtingsessie van die minister van hoër onderwys, Boetie Manamela, ontvang het. Die minister het sy besluit om NSFAS op 4 Mei onder administrasie te plaas verdedig en bygevoeg dit is nodig om studente sowel as die instelling te beskerm. Manamela het operasionele mislukkings, 'n ouditeur-generaal, vrywaring, betalings aan oorlede studente, befondsingsonreëlmatighede, onopgeloste appelle en bedankings van die raad aangehaal. Die komitee sê dat hulle nou die inligting wat aangebied is, sal oorweeg en oplossings sal soek wat kwesbare studente wat op NSFAS befondsing staat maak, beskerm. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,527.41 per fynons en Brent ruolie kos $93.56 per vat. Die rand verhandel teen R16.20 teen die Amerikaanse dollar, R18.88 teen die euro en R21.83 teen die pond. Die prys van die 1 bitcoin is $69,229.56. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
0: Oudtshoorn 104.1.

0: SFM weer. So lyk jou verwagte minimum en maximum temperature vir môre Mosselbaai 12, 18, George 11, 15. Nys na 8 op tot by maximum van 14, dan 8, 15 vir Oudtshoorn, Uniondale 8, 14, Albertina en Stilbaai begin op 10 en draai by 16, Riversdal 9, 16 en Plate gaan vanaf het minimum 13 na maximum van 18 grade Celsius.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM gaan aan en aan en aan.

0: Tyd vir SFM Verkeer.
1: Onder die primêre oorsake van padongelukke sluit in spoed, afleiding en moegheid agter die stuur. Motoriste word dringend gemaan om spoedgrense te respekteer en selfone eenkant te hou. Veiligheidsgordels red lewens en is 'n wettige vereiste vir alle insittendes. Maak dus seker dat almal in die voertuig vasgemaak is. Wees bedag op voetgangers en fietsryers en moet asseblief nie drink en bestuur nie. Dit bly 'n dodelike kombinasie. Onthou, elke besluit op die pad beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander. 104.1 SFM.

0: didn't we?
1: Bon Jovi, Simon Robbie Williams. We make it look easy. We made it look easy. Ons kyk 'n bietjie na dinge wat gebeur het op hierdie dag in die geskiedenis. En ons begin in 1875. Alexander Graham Bell maak die eerste klankoordrag. Ek bel jou. Dan 1896, Italiaanse ingenieur en uitvinder Guglielmo Marconi doen aansoek vir die eerste patent ooit vir 'n stelsel van draadloose telegrafie in die Verenigde Koninkryk. 1903, die eerste patent vir adrenaline of epinephrine, soos hy bekend staan, word toegestaan aan die Japanees-Amerikaanse chemikus Yokichi Takamine. Dan 1953, die kroning van koningin Elizabeth in Westminster Abbey in Londen, Engeland. In 1989, 10,000 Chinese soldate word deur 100,000 burgers in Tiananmenplein in Beijing geblokkeer, wat studente beskerm wat vir demokrasie betoog. Heaven.

0: SFM Sport.
1: Goeiedag en in die middag sport begin ons met rugby. Die junior Springbok vroue sal in Julie na die veld terugkeer vir hul eerste wedstryde sedert 2024, waar hulle op 17 en 24 Julie teen 'n VSA onder 20 span in 'n historiese reeks van twee wedstryde in Stellenbosch te staan kom. 'N 2 weke lange beleidingskamp het in Stellenbosch begin met verskeie spelers wat gekies is na indrukwekkende vertonings by die onlangse SA Rugby onder 20 vroue week. Uitstaande spelers soos die voorste puntemaker van Alberton, Vanessa Kabadi en verskeie spelers met ervaring in die vroue Superliga en Varsity Beker het ook uitnodigings verdien. Die ervare SA rugbyafrigter Bafana Nhleko sal toesig hou oor die kamp, met die Unie steeds besig om 'n hoofafrigter vir die junior Springbok vroue program aan te stel. Lensters senior afrigter Jacques Ninaber het erken dat hy onseker is oor sy toekoms by die eerste provinsie en gesê dat hy nie deur ondersteuners of dele van die media gewaardeer word nie, ten spyte van die span se onlangse sukses. Die voormalige Springbok afrigter is onder die loep geneem na nog 'n kampioenebeker teleurstelling, alhoewel die span verlede seisoen die Verenigde Rugby Kampioenskap gewen het. Ninaber het gewys op Lenster se rekord om groot halfeindrondes en eindstryde tydens sy amstermyn te haal, terwyl hy beklemtoon dat resultate sy enigste manier bly om kritiek te beantwoord voor Saterdag se VRK halfeindstryd teen die Stormers. En laastens in sokker is Jordan Pickford beloon vir 'n uitstekende 2025-26 seisoen met Everton deur beide die Premier Liga Coca-Cola Save of the Season en Microsoft se doelwagter prestasie van die seisoen toekennings te verower. Sy Save of the Season toekenning kom na 'n uitstekende vingerpuntstop in beseringstyd om Sandro Tonali te keer en Everton se 3-2 oorwinning oor Newcastle United in Februarie te verseker. Pickford se doelwagter prestasie van die seisoen toekenning volg op sy invloedryke vertoning in Everton se 2-0 oorwinning oor Brighton, waar hy 'n strafskop van Danny Welbeck gered het, gevolg deur 'n reeks belangrike reddings om 'n skoon veld te hou in die klub se eerste mededingende wedstryd by Hill Dickinson Stadion. En daarmee die einde van jou middag sport.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.5.

0: Armand Hofmeyer, wat fluister vir ons? So bietjie sport geskiedenis. Op hierdie dag in 1901 word Benjamin Adams van New York in hegtenis geneem omdat hy op 'n Sondag golf gespeel het. 1935, toekomstige Baseball Hall of Fame slugger en absolute all-round legend Babe Ruth kondig sy uittrede as speler aan op 40-jarige ouderdom. En op hierdie dag in 2024, gymnast Simone Biles op 27-jarige ouderdom wen haar rekord 9de Amerikaanse kampioenskap in Fort Worth, Texas.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: Armand Hofmeyer, wat fluister vir ons? So 'n bietjie sport geskiedenis. Op hierdie dag in 1901 word Benjamin Adams van New York in hegtenis geneem omdat hy op 'n Sondag golf gespeel het. 1935, toekomstige Baseball Hall of Fame slugger en absolute all-round legend Babe Ruth kondig sy uittrede as speler aan op 40-jarige ouderdom. En op hierdie dag in 2024, gymnas Simone Biles op 27-jarige ouderdom wen haar rekord 9de Amerikaanse kampioenskap in Fort Worth, Texas.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

Stein Maisons kyk. Onthou jy dalk die by die Pompidou Met Museum in Frankryk is daar hier die verskriklike duur kontroversiële kunswerk wat gewaardeer word op 5.8 miljoen euro konseptuele kunswerk deur Italiaanse kunstenaar. Dis 'n piesang wat teen 'n muur vasgeplak is met tape. En die ding is 5.8 miljoen euro werd. Nou verlede jaar het iemand 'n punt gemaak en die piesang van die muur afgehaal om geëet. Hy word in elk geval elke 3 dae vervang om vars te hou. So die persoon het die piesang gevat en om geëet. En die museum het toe nou grappenderwijs gesê, ja, dit is net jammer, die persoon het nou nie die type ook geëet nie, want dan was dit die hele kunstwerk. Nou het iemand weer die piesang gesteel en die museum het 'n kriminele saak gemaakt.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Senior polisiebeampte beweer kultuur van victimisering van fluitjieblasers binne KwaZulu-Natal valke en adjunkt president Mashatile lei gesprekke oor volhoubare HIV en TB befondsing.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Adjudant-offisier Karl Sander het beweer dat daar 'n kultuur van teikenstelling en victimisering van fluitjieblasers binne die KwaZulu-Natalse valke departement is. Sander het vandag sy getuienis voor die Midlanga-kommissie voortgesit. Sy getuienis vorm deel van die kommissie se ondersoek na 'n groot besending kokain wat in November 2021 uit 'n valke bergingsfasiliteit in Potchefstroom gesteel is. Sander is na kantoordiens verskuif na beweringe van korrupsie. Hy sê 'n valke-offisier wat vir afpersing in hegtenis geneem is, is nooit soos hy hertoegewys nie. Sander sê 'n fluitjieblaser het na vore gekom en die fluitjieblaser is dadelik gewiktimiseer.
2: So I'm aware of the people, they weren't happy with what happened, they work in the same space and complaints were brought. We can say a whistleblower came forward. The whistleblower got victimized straight away. The whistleblower has since moved to a totally different environment, but still within the DPCI, but in a different part of the province now. But as we speak, the other person is still at work, not suspended, not moved. So there's no impartial behaviour towards employees when there is investigations against them.
1: Die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie sê dat hulle met die polisie en Verenigde Nasies agentskappe in KwaZulu-Natal vergader het om kommer oor onlangse teen-immigrasie optogte en diensleweringsspanning aan te spreek. Die kommissie sê die betogings vorm deel van pogings om menseregte te beskerm, openbare orde te herstel en sosiale samehorigheid te bevorder. Amptenare het tydens 'n vergadering met die polisie voorvalle van geweld, intimidasie en beweerde wetteloosheid bespreek wat verband hou met sommige onlangse betogings. Die polisie het aan die kommissie gesê dat wetstoepassingsagentskappe sigbaarheid in geïdentifiseerde brandpuntgebiede verhoog het en saam met regeringsdepartemente werk om onderliggende gemeenskapsgriewe aan te spreek. Die adjunkt president Paul Mashatile sal donderdag met leiers van die privaat sektor in Johannesburg vergader om Suid-Afrika se reaksie op tuberkulose, HIV en seksueel oordraagbare infeksies te versterk. Mashatile sal as voorsitter van die Suid-Afrikaanse Nasionale Vigsraad maniere bespreek om befondsingstekortkoming wat deur internasionale skenkers gelaat word aan te vul deur sterker publiek-private vennootskappe. Die vergadering kom terwyl Suid-Afrika steeds hoë HIV en TB infeksiesyfers in die gesig staar, ondanks vordering in behandeling en voorkoming. Die presidentie sê die samesprekings sal ook fokus op die ekonomiese impak van die siektes en die behoefte aan verhoogde samewerking. Die portefeulje komitee oor hoër onderwys en opleiding sal die volgende stappe bespreek rakende uitdagings by die nasionale finansiële hulpskema vir studente, oftewel NSFAS, nadat hulle verlede week 'n inligtingsessie van die minister van hoër onderwys, Boetie Manamela, ontvang het. Die minister het sy besluit om NSFAS op 4 Mei onder administrasie te plaas verdedig en bygevoeg dit is nodig om studente sowel as die instelling te beskerm. Manamela het operasionele mislukkings, 'n ouditeur-generaal vrywaring, betalings aan oorlede studente, befondsingsonreëlmatighede, onopgeloste appelle en bedankings van die raad aangehaal. Die komitee sê dat hulle nou die inligting wat aangebied is, sal oorweeg en oplossings sal soek wat kwesbare studente wat op NSFAS befondsing staat maak, beskerm. Die padvragvereniging verwelkom Junie se dieselprysverlaging, maar waarsku dat padvragoperateurs steeds onder aansienlike finansiële druk verkeer. Die vereniging sê laer dieselpryse 'n mate van verligting bied vir langafstand vervoerders waar brandstof tot die helfte van die bedryfskoste uitmaak. Hulle het egter opgemerk dat die voordeel verminder word deur 'n hoër leiheffing en 'n gefaseerde onttrekking van brandstofheffing verligting. Die padvragvereniging het ook kommer uitgespreek oor die verhoging van R1.43 per liter vir petrol en sê dat dit ligter kommersiële flote, werknemers vervoerkoste en verbruikersbesteding sal beïnvloed met breër implikasies vir die logistieke sektor en ekonomie. En dan laastens, in jou geldsaake, Goud verhandel teen $4,513.36 per fynons en Brent 3 olie kos $94.69 per vat. Die rand verhandel teen R16.22 in die Amerikaanse dollar, R18.90 teen die euro en R21.86 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $68,907.58. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
3: Is dit die volmaan wat my so omkant van?
4: Hallo almal, ek is Lia en jy luister na SFM.

0: koffie.
1: Tyd vir SFM verkeer.
2: Nou, by die stadium is ek nie bewus van enige verkeersprobleme in die streek nie. As jy dalk vir my enige verkeersnuus het, deel dit gerus. Die WhatsApp of Telegram nommer hier na 21 natuurlik 064-008-1815. En jy kan 'n stemnota of 'n getikte boodskap stuur.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: SFM Sport.
1: Goeiedag en in die middag sport begin ons met rugby. Die junior Springbok vroue sal in Julie na die veld terugkeer vir hul eerste wedstryde sedert 2024, waar hulle op 17 en 24 Julie teen 'n VSA onder 20 span in 'n historiese reeks van twee wedstryde in Stellenbosch te staan kom. 'N 2 weke lange beleidingskamp het in Stellenbosch begin met verskeie spelers wat gekies is na indrukwekkende vertonings by die onlangse SA Rugby onder 20 vroueweek. Uitstaande spelers soos die voorste puntemaker van Alberton, Vanessa Kabadi en verskeie spelers met ervaring in die vroue Superliga en Varsity Beker het ook uitnodigings verdien. Die ervare SA rugbyafrigter Bafana Nhleko sal toesig hou oor die kamp, met die Unie steeds besig om 'n hoofafrigter vir die junior Springbok vroue program aan te stel. Lensters senior afrigter Jacques Ninaber het erken dat hy onseker is oor sy toekoms by die eerste provinsie en gesê dat hy nie deur ondersteuners of dele van die media gewaardeer word nie, ten spyte van die span se onlangse sukses. Die voormalige Springbok afrigter is onder die loep geneem na nog 'n kampioenebeker teleurstelling, alhoewel die span verlede seisoen die Verenigde Rugby Kampioenskap gewen het. Ninaber het gewys op Lenser se rekord om groot halfeindrondes en eindstryde tydens sy amstermyn te haal, terwyl hy beklemtoon dat resultate sy enigste manier bly om kritiek te beantwoord voor Saterdag se VRK halfeindstryd teen die Stormers. En laastens in sokker is Jordan Pickford beloon vir 'n uitstekende 2025-26 seisoen met Everton, deur beide die Premier Liga Coca-Cola Save of the Season en Microsoft se doelwagter prestasie van die seisoen toekennings te verower. Sy Save of the Season toekenning kom na 'n uitstekende vingerpuntstop in beseringstyd om Sandro Tonali te keer en Everton se 3-2 oorwinning oor Newcastle United in Februarie te verseker. Pickford se doelwagter prestasie van die seisoen toekenning volg op sy invloedryke vertoning in Everton se 2-0 oorwinning oor Brighton, waar hy 'n strafskop van Danny Welbeck gered het, gevolg deur 'n reeks belangrike reddings om 'n skoon veld te hou in die klub se eerste mededingende wedstryd by Hill Dickinson Stadion. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en

0: Vincent Gordon met my somersang. Nou, miskien verjaardag vandag, dan wil ek vir jou sê van almal by SFM baie geluk. Ek hoop jy het 'n onvergeetlike lekker dag gehad. Jy deel jou verjaardag met so 'n paar groot name, bekendes en legendes. Ons begin hier op 'n punt. Akteur Justin Long, akteur, komediant, legend van onder andere Wayne's World, Dana Carvey. Daar is die kleidsruimer Awkwafina, akteur Wentworth Miller, komedie legend Wayne Brady. En ek sê legend, vooral as jy hom ooit op Whose Line Is It Anyway gesien het, die man is skreeuwsnaaks. Dan is daar legendariese actrice Maureen Bakker, en daar is die legend Zachary Quinto, en laaste en definitief nie die minste nie, nog een legend wat sy tande geslyp het, onder andere op Game of Thrones, die acteur Liam Cunningham. Dis die bekendes en legendes met wie jy jou verjaardag deel, weer eens, baie geluk.
1: 90.1 SFM
2: Fjolkie steek al kopies uit, sy hart loop soos

Tyd vir jou laatnag gedagte en ek dink hierdie een is heel van pas. E.F. Schumacher het gesê arende kom in alle vorms en groottes, maar jy sal hulle altyd uitken aan hulle ingesteldheid.

Hey, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Cascada, saam met Steve Aoki en Every Time We Touch. Ja, tyd vir my om jou eers te groet as jy op die pad is, asseblief ry veilig, hoofligte aan, al daar die lekker dinge. Tot volgende keer, groetnis.

0: Goeienaand en welkom, dis dinsdag aan, dis net na 6, dis die 2de Junie 2026. My naam is Corrie en ek keier saam met julle tot en met 9 uur vanaand toe. En soos wat ons doen, tussen 6 en 7 vat ons het lekker rustig. En dan tussen 7 en 9 verskeie feite oor verskeie onderwerpe en ons is besig om so deur tyd te reis. En ons kyk na allerlei interessante gebeurtenisse so oor die jare en ons gaan vanaand aan by Augustus 2013. So as geskiedenis een van jou spesialiteite is en jy wil weet wat gebeur het net vir so vinnige refreshertjie. Dis verskeie feite oor verskeie onderwerpe net na 7, maar nou terug na die musiek. Hier is Uitgewis met Dalk is hierdie my vrede.
1: 90.1 SFM.

كان بيكي قهر مرن تاية فانوت بس عمو ده

0: Ivy met Rebel Heart in Monarch voor dit met 'n Moment en Christian Sleebush met Strawberry Chapsticks, natuurlike produk wat nie meer beskikbaar is in Suid-Afrika nie. Jy gaan baie hard soek as jy op soek is na dit. Ons gaan nou 'n bietjie luister na Nicholas Lou se Soos Dynamite.
1: Mosselbaai 90.1

Muscle by 90.1. Muscle by 90.1 SFM.

0: Dit is nou net na 7 uur is tyd vir verskeie feite oor verskeie onderwerpe en ons gaan aan met ons tydkapsule segment. Ons gaan aan met die jaar 2013 en ons begin by die 10de Augustus. Nou, the 14th IAAF World Championship opened in Moscow in Russia. Russia won the most medals until a later date when a Russian athlete failed a anti-doping test. Oh, dit kon nie goed gewees het nie.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Op die 3de September 2013, ek dink hierso is dalk waar 'n fout, waar iets fout gegaan het. Microsoft het Nokia gekoop vir 7.2 biljoen dollar. Geen wonder Nokia het begin agteruit gaan na dit nie. As mens kyk hoe mens baie keer sukkel met Windows.
1: Musiek op sy beste, net hier.

90.1 SFM. Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Vinnige filmfeit. Op die 22ste Oktober in die jaar 2013, the Marvel superhero movie Thor: The Dark World, natuurlik die tweede Thor film wat uitgekom het, het gepremier in Londen in Engeland.
1: SFM, ons maak dit lekker. Ha!

0: 90.1 104.1 SFM.
1: Soos 'n tolbos sonder sy wortels, verdwaalde rigtingsvat. Soos 'n kamdraad deur die oop vlak,

0: bly. Op die 15de November in die jaar 2013, Sony het die bekendstelling van die PlayStation 4 bekend gemaak in Noord-Amerika en daar is meer as 1 miljoen van hulle verkoop binne 24 uur.
1: 90.1 SFM.

0: En so het dit tyd geword vir my om te groet so vir my Corrie af. Ons gesels vir môre aand tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan toe en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie. Sterkte vir die dag wat voor lê vir môre. Mag dit 'n geseënde, goeie en 'n lekker dag wees.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

Dis Babette met Stronger Than Phoenix, jy is ingeskakel op SFM, kers aan my aand, ons doen het hier laat aan, tussen 9 en 12, ons lekker achter oor sit, goeie muziek luister, nou op die oomblik is die microfoon dan met die padding, so dit is hoe hy klink, dan gepad, ek gaan dan hy net direct hierna, dan hy nog een klankgreep opneem, waar hy dan sonder die padding is. Maar sê, so hier is dan nou sonder die padding, dat ek om daar een klein bykie sachter sit, soos hy opneem, daar is hy, en dan sit nou sonder die padding, waar jy dan hierdie klank hoor, is net na 9, jy is ingeskakel op SFM, keir saam met my aantal training, ons doen dan die keirwerk, lekker saam, tot net voor 12, goeie muziek, dis wanneer jy kan uitsien, vir die volgende 3 ure,

life. Die môre sal palm

Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.